picture. Walked in the

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har tråde til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
1: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have
1: contributed. Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Compass, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogerde leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
4: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
1: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
3: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det fra Andreas Gro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
4: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med 12-hammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens 12-manøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i 12, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatør, men professionel, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Kroh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så vi er nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
9: Så der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har troet til de såkaldte NVE-netværk.
2: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
1: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
1: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
4: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
1: Forstår man kritikken så nu?
4: Ej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejste, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
4: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som en stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
1: Og så lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
5: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordrer samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge så skolen kan følge elevernes arbejde tættere. Først er lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
4: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
5: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
4: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
5: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
4: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
5: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
4: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
5: Tusind tak.
1: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
6: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bold til her, som det her brev ligner.
1: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
6: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
1: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6 til 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. 6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her torsdag, den 6. august. Velkommen til. Og morgenbeatet var altså frem til klokken 10, og i næste uge så er vi tilbage igen allerede fra klokken 7 af. Jeg håber, du har det godt og haft en forrygende sommer, har en forrygende sommer, og jeg er klar med musikken her til de næste par timer. Velkommen til det her Bon Iver og Calgary.

Kurang Beng her, hvor klokken har rundet 8:30. Velkommen til Morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg er klar med Lykke Li og Happy Now.

Lola Youngs from Down her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 9. Det her er Lowly's seneste udspil, Liminal Space.

Kashmir her i morgenbeatet, hvor at, der er en radioavis på vej til dig en lille kvarters tid. Franske Air sætter tonerne for den her sommer-august morgen, som vi er gået i gang med. Jeg er torsdag den 6. august. Det er, du skal høre, de næste 7 minutter.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skibby, der er retsordfører for Danmarks Demokraterne.
3: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
1: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind. Og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
4: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dæmmer op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
1: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
5: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
6: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
7: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
8: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev, vil være lidt træls at skulle gøre. Som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Så her er Amalie Nørgaard Hesselund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
9: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
1: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet her torsdag den 6. august. Det her er Placebos English Summer Rain.

Jeff Buckley's Lilac Wine. Jeg har lige et par sange til dig, inden at jeg giver studiet videre til Sommerhuset efter Radioavisen. Allerførst her er det Swan Lee, du skal høre med I Don't Mind.

Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 8. Her en radioavis skal du være i selskab med forrygende Get Down Services. Det er The Radiator.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis. En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish Party People.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasten skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde trådet til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

En lille suntan her fra Snuggle. En torsdag morgen i sommerhuset, hvor vi med hastige skridt, min kære ven, nærmer os hverdagen, almindelighederne. Alt er, som det plejer, snart. Det kan være, at du også er en af dem, der er vendt tilbage på jobbis, eller også så vrider du de sidste gode stunder ud af en sommerferie, og uanset hvad, så vil jeg i hvert fald godt hjælpe det gode humør og den gode musik på vej her inde i sommerhuset, inden jeg selv skal lige have støvet af og støvsuget en sidste gang og lagt nøglerne under måtten til den næste sæson, fordi vi sender den her udsendelse i dag og i morgen, og så er det så er det slut for denne gang. Og det betyder også, at der på mandag venter en Michael Simpson og alt, som du kender her fra P6, vender stærkt tilbage. Så det er jo også dejligt. Og Smukfest er i gang. Det er fedt. Jeg så, at Peter Sommer han optrådte i går meget, meget tidligt på en ny scene. Men han lagde et... jeg er bare Peter Sommer-fan, jeg følger bare med. Han lagde et billede op af, at det var gået godt. Og det er jeg faktisk bare glad for. Men det vender jeg lige tilbage til. Vi skal høre noget David Bowie. Jeg har trykket på start. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke spiller egentlig. Ja, det gør den bare ikke. Så nogle gange så er teknikken bare ikke lige helt med mig i sommerhuset her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men heldigvis... det ved vi jo ikke nu, men måske kan jeg trykke afspil på en anden en her, og lad os lige prøve det. Ja, okay. Nå, der er lyd derovre. Fint nok. Jeg fik hul igennem på den anden kassettebånds afspiller her. Jeg vil egentlig have... Det er ligegyldigt nu. Det her, det er et David Bowie-nummer, der hedder I've Been Waiting For You, som egentlig er et Neil Young-nummer, som David Bowie havde lavet cover af. Hans album Heathen.

0: man.
1: David Bowie, I've been waiting for you. Jeg havde egentlig planlagt, jeg havde jo planlagt alt muligt, kan du godt regne med, at vi skulle, jeg havde planlagt, at vi skulle starte med at høre The Man Who Sold the World af David Bowie, som jo egentlig blev nærmest mere kendt, når Nirvana havde indspillet den, eller havde optrådt med den til MTV Unplugged, hvor de lavede en fortolkning af den. Men jeg synes nu egentlig også, at den oprindelige Bowie-version var meget god. Men altså, nu har vi jo lige hørt Bowie, så måske er den lidt for overkill. Måske skal vi bare høre Nirvanas udgave af den. Det kunne da godt være The Man... Altså, nu prøver jeg bare lige at se, om det virker her, ikke? The Man Who Sold the... Oh, nej, det kan man ikke. Nå, anyways, jo, det kan man godt. Det er fordi, jeg har lidt... nogle gange, ikke? Så tekniske udfordringer. Nej, det vil bare ikke. Der er ikke noget, der virker. Nå, det virker bare ikke. Sådan er det. Så skal jeg jo finde på noget helt andet. Så hvad nu, hvis jeg gør sådan her? Okay. Ja. Jeg kan i øvrigt fortælle, at jeg lige har fået mig en rigtig dejlig kop kaffe, og den var rigtig god. Og jeg håber også, at du, som lytter med, nyder den dag, der skal til og i gang. Og hvis du er i nærheden af vand, så synes jeg, at du skal tage og døbe dine varme tæer i det, fordi The Man Who Sold. Fordi det er altså bare mega dejligt. Og jeg skal lige tænke en tanke. Nå, det er irriterende, det her. Nu virker det. Okay, sygt nok. Det må du altså virkelig undskylde, min ven. Der er rod med teknikken. Kan jeg spole tilbage her? Sådan der. Okay, det her, det er hverken Nirvana eller David Bowie eller noget som helst. Det er Murder, When the Bees Are Sleeping. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde ud af det.

Sikke dejligt nummer her fra Murder. Det dukkede lige op i mit hoved i morges, og så tænkte jeg, det skal vi da have i dag her i sommerhuset. Det er sådan en perfekt, helt tilbagelænet, afslappet, flytter sig ikke rigtig nogen steder, ligger bare sumper rundt i den samme dejlige, melodiske akkordrundgang hele vejen igennem, og så sniger der sig lige en lille tamburin ind for lige at løfte helt op på den allerhøjeste navle. Og det er lige så noget, som jeg synes, at de her sommerhusformiddage, de egentlig burde starte med, altså sådan nogle lidt akustiske numre, og hvis du har lyttet med i løbet af sommeren her, så ved du også, at jeg måske indimellem godt kunne finde på at snige et lille folky country nummer ind, og det kan da også godt være, det sker i dag, hvis og så fremt, at teknikken den er med mig. Nu prøver jeg lige. Nej, det virker ikke. Prøv lige at trykke på den her. Det virker bare slet ikke. Okay, det er bare ikke så fedt. Nå, men hvordan kan du se, hvad jeg godt kunne spille Murder lige før? Det er da underligt, hva'? Nå, det kan være, jeg skal prøve. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja, men altså. Okay. Det var fordi, udover Murder, som dukkede op i mit hoved, så var der også et nummer om Pearl Jam, der hedder Black, fra deres debutplade, og den optog det også med til MTV. Og så tænkte jeg, at jeg skulle lede over til den. Det kan være, den kommer senere. Det her det er i hvert fald Nirvanas udgave af David Bowie's The Man Who Sold the World.

så synes jeg, at det er fuldstændig legendarisk, hvordan at de spiller en lille fejl i guitarmelodien her første gang, og så anden gang rammer de den bare lige på sømmet. Og det er ren magi. Jeg tror, det kommer lige lidt. Og der var den, og så anden gang.

Ja, lige præcis. Og det var jo, som Leonard Cohen engang sagde og sang og udtalte, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Og det er netop i de her små fejl og usikkerheder, at vi måske kan mærke, at vi lever. Og jeg synes, det var så smukt et eksempel her på The Man Who Sold The World, at de ikke lige rammer guitarmelodien i første hug, men så anden gang, så er den der bare. Og jeg sidder lige på kanten af stolen hver gang. Og så som om, når den så kommer næste gang, så føles det bare så meget stærkere, fordi går det nu galt igen? Og så rammer det den bare lige på, og så kan man også høre, der en, der lige nynner lidt med i baggrunden, og det synes jeg bare. Og jeg får en lille smule gåsehud af det hver gang, fordi at jeg også bare lige kan mærke dem i rummet der, hvor de optræder med det. Og så er det jo også bare meget heldigt i og med, at min teknik herinde i studiet heller ikke fungerer lige nu overhovedet, whatsoever. Så jeg er faktisk også på en måde lidt på kanten af stolen. Det virker bare ikke. Så derfor så har jeg jo selvfølgelig prøvet at tage andre midler i brug, så jeg har jo selvfølgelig et kassettebånd med alle de allerbedste sange på, og det er bare lige med at få spolet frem hver gang, og så ramme den lige der, hvor den skal. Og jeg har jo lovet jer, at vi skulle høre Pearl Jams udgave af deres nummer Black, også fra Unplugged, fordi der synes jeg også bare, der virkelig er noget på spil i Eddie Vedders stemme hen mod slutningen, hvor den her klavermelodi, den sætter ind. Så lad os bare høre, hvordan det går. Jeg tror, det kommer til at gå rigtig godt.

Yes. Pearl Jam, Eddie Vedder, Black fra deres Unplugged 1992. Det var bare den der desperation, som jeg synes at kunne høre i stemmen. Ikke? Og så er det det der med, når det er live på den der måde, at de bare sidder helt ude på, på kanten af stolen. Fuldstændig, ja. Den tager mig hver gang. Der er ikke noget at gøre ved det. Og ved du, hvad jeg også kom til at tænke på? Jeg kom også til at tænke på Portishead. Det er et af mine absolut yndlingsbands. Et band, som jeg opdagede, hvad skal man sige, ved en fejl i gåsøjne. På den måde forstået, at jeg var på Roskilde Festival i 1997 for første gang, og var kommet ind med toget fra Nordjylland, og kunne ikke rigtig finde rundt over, og så gik jeg forbi en masse forskellige koncerter, og lige pludselig stod jeg helt op foran til Portishead, og så viste de sig bare altså nogle følelser, som jeg ikke vidste, der fandtes i verden. Det var ret så fedt, og jeg vil også lige finde, jeg vil lige spole frem på kassettebåndet til der, hvor det Portishead-nummer ligger, og det vil jeg gøre lige efter Emmylou Harris, Dolly Parton, Linda Ronstadt, Every, even Cowgirls Get the Blues.

Ja, så fik vi altså en lille smule country vibes her ind i sommerhuset, som ligesom det skal være, med Emmylou Harris, Dolly Parton og Linda Ronstadt på Even Cowgirls Get the Blues. Og som jeg var inde på lige før, så da jeg var på min første Roskilde Festival, der gik jeg ved en fejl, så at sige, ind til en Portishead-koncert, hvor jeg egentlig bare var sådan langhåret en, der godt kunne lide noget fed heavy rock, og så lige pludselig så stod de her mennesker fra Bristol og spillede noget meget, meget følsom musik, som lige ramte mig et sted, jeg ikke vidste, at jeg kunne blive ramt, og det var altså ret så dejligt. Og derfor skal vi nu også høre den her, hvor der kommer noget af et desperat skrig fra Beth Gibbons hen mod slutningen. Og det handler selvfølgelig om den svære kærlighed. Men prøv lige at høre, hvor godt det lyder.

Slakkerlund her sammen med Mads Moritz på Whiskas in the Jar. En hyldesang til, til et gammelt venskab. En meget, meget smuk sang, synes jeg. Og jeg har faktisk lige fået en nu, og jeg ved ikke med teknikken. Det er som om, nu har jeg genstartet lidt og sådan ting. Så det kan være, at det virker lidt bedre nu. Men jeg har fået en sms ind, fordi jeg spillede lige før det her Portishead-nummer. Og urmanden fra Sønderborg skriver, hvad er det for en live udgave med Portishead? Jamen det er nemlig det, fordi, og det prøvede jeg også, var jeg tæt på at prøve at forklare det, men jeg er ikke helt sikker på, at det kan lykkes. Men det er fordi, der findes to udgaver af nummeret Sour Times, og af en eller anden grund, så den udgave af Portishead's live album Roseland, New York City, som jeg havde på CD, der var det den version, som jeg spillede nu her, der var på. Så er den senere blevet genudgivet. Og der lyder nummeret sådan her. Det er sådan lidt en hurtig version. Og det er som om, de eksperimenterede lidt, så det er optaget for to forskellige aftener. Den ene aften spillede de den langsomme udgave, og den anden aften spillede de den hurtige udgave. Og så er de på et eller andet tidspunkt blevet enige med sig selv om, at det skulle være den hurtige udgave, der var den officielle. Men jeg synes nu, at den version, som jeg spillede, er meget mere intens og meget interessant. Så man skal lige rode lidt på internettet måske for at finde den version. Jeg tror også, der ligger en udgave på YouTube, hvor de spiller den i et eller andet tv-studie i den langsomme udgave, hvor Beth Gibbons, som går fuldstændig bananas, altså, og det bliver sådan en urkraftskrig, der kommer ud af hende. Så den kan anbefales, men den er af en eller anden grund blevet slettet fra den officielle udgivelse, men jeg har den på CD, så der var jeg lige heldig at kunne grave den frem. Så det var muligvis et svar på det spørgsmål. Og vi skal jo ikke høre den igen, men jeg kan bare lige høre en lille bid af den her. Det er den sådan hurtige og nye officielle udgave af Sour Times. Ja, den kører altså sådan her. Ja, sådan er der så meget. Og de her dage, der kører Smukfest jo også, og jeg skal også lige holde om tid. Ja, der spillede Peter Sommer her den anden dag, og jeg kan se, at han også nu udgiver en bog med alle sine sangtekster, så der sker alt muligt i hans verden. Og jeg var bare så glad for at se, at han optrådte nemlig på Smukfest i går, måske var du en af dem, der var der. Der var kommet folk, fordi han spillede nemlig allerede 11:30, og jeg tænkte, det er tidligt på en onsdag. Men altså, selvfølgelig, når Peter Sommer træder op, så er det bare med at være der.

Peter Sommer her. Elsket at drømme. Drømmer om at elske. Og ved du hvad? Nu skal vi have en rigtig P6-klassiker. The Verve, Bittersweet Symphony. Og klokken nærmer sig faktisk også 11. Og på magisk vis er vi kommet igennem den første time af en formiddag her i sommerhuset, som havde lidt tekniske udfordringer, men altså pytskidt med det. Så længe vi har hinanden og noget god musik, så skal det nok gå alt sammen.

Ja, sådan kører den jo altså bare derud af The Verve Bittersweet Symphony. Jeg laver en lille hurtig fade ind i den, fordi jeg vil også godt nå at spille hele det næste nummer op til en radiovis. Og det er nemlig Unknown Mortal Orchestra og hans Faded in the Morning, som han indspillede en sen nat i sit hjemmestudie i kælderen i sit hus i New Zealand. Natten blev til morgen, familien stod op, hans søn kom ned i studiet, og han kom ned på optagelsen. Det kan man høre i midten af sangen, hvor der er nogle dejlige børnekald, gråd, grin und so weiter. Rigtig levende, præcis som det skal være. There's a crack in everything, that is how the light gets in, ikke også?

0: så kan jeg da lige benytte lejligheden her op til klokken 11 med en lille servicemeddelelse. Vi har haft et lille portetæt rendezvous, hvor jeg spillede en udgave af Sour Times, der senere er blevet skiftet ud med en anden udgave af Sour Times fra deres Roseland Live New York City. Men vi har en lytter på linjen, Mik Brugs, der skriver, at på Tidal kan man i hvert fald høre både den ene udgave og den anden udgave. Så det er altså muligt at finde den ude i verden. Og det her, du lige hørte her, det var Unknown Mortal Orchestra Faded in the Morning, og nu er klokken 11, og vi skal have en lille radiovis, og så er jeg tilbage i sommerhuset på den anden side.
1: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskade og angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hadsten Skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
1: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje, så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
4: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
5: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Jaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

sagt det mange gange før, og jeg gentager det gerne. Hvis du skal, eller rettere når du skal, indspille en plade, så sørg for, at den kommer til at lyde præcis lige sådan, som den her skammensvogn gør. Fordi åbne tarmer og 70'er lyd, det er bare vejen frem, og jeg siger det også til mine børn. Det er totalt fremtiden. Og med det sagt, hvad så med en omgang god gammel, eller så gammel er det faktisk heller ikke, men det lyder gammelt. Det er fra 2009, et Mark Ronson remix af Mike Snow's nummer Animal.

Ja, sådan kørte det altså bare i et dejligt reggae loop her. Mike Snow, nummer Animal i et Mark Ronson remix. Og jeg kan egentlig godt lige tænke mig at fortsætte lidt i, i den dur. Elvis, han er også blevet udsat for et minimal house mix her på hans fortolkning af Fever.

0: musikal.
1: Hun hedder Jeri, hende, og nummer var Rain Girl. Dejligt lille havset indspark her i en sommerformiddag i sommerhuset her på P6, hvor jeg er med dig frem til klokken, den bliver 12, og lige nu der er den 20 minutter over 11, og du kan godt begynde stille og roligt og forestille dig, hvad dagens frokost skal bestå af. Det kunne være en karrysild, et 7-minutters æg, og så lige lidt karse på toppen. Det kan også være noget andet. Du bestemmer det hele selv. Lige nu, der skal vi i hvert fald have noget stor kærlighed. Den kommer Matthew E. White ind ad døren med på hans nummer, der bare hedder Big Love.

Ja, og sådan slutter den altså Lomboy her fra... eller bandet hedder Lomboy, og nummeret hedder Loverboy. Det var sådan, det var. Og inden den, der fik vi Matthew E. White og hans Big Love. Så der er altså kærlighed i luften den her torsdag formiddag, hvor vi jo stadigvæk har masser af sommer foran os. Men det her sommerhus, det lukker ned i morgen, og så vil der altså være den gode, gamle, sædvanlige sendeplan her fra P6 fra på mandag af. Men vi skal have noget mere kærlighed. Det skal vi til Niger for at hente sammen med Du Mokhtar og deres mega dejlige nummer her, der hedder Taliat.

Ja, Shit og Chanel her, smuk og dejlig. De måtte jo senere hen skifte navn til Shit og Chalou, fordi at Chanel var lidt efter dem. Ligesom dengang med Disneyland After Dark. Jeg var på Roskilde Festival. Det var du måske også. Det var en ordentlig dejlig oplevelse. Og så kom The Cure og spillede, og der stillede jeg mig sådan rimelig langt frem foran. Jeg er ikke den højeste starut i mængden, så det sker jo, at der kommer nogen og stiller sig foran, som er lidt højere. Sådan er det bare, og det er jeg også egentlig vant til. Dertil The Cure, så kom der lige pludselig sådan fire boys, som rigtig drenge, venner, unge mennesker i nyt tøj, som bare var på Roskilde, og de skulle hen og høre The Cure. Jeg tænkte, det er ikke noget for dem. Det er noget for mig. Jeg er en gammel mand. Jeg er vokset op med dem, alt det der. Men de skulle bare høre The Cure, og så tog telefonerne frem og filmede, og de havde det bare fedt. Og jeg tænkte, det er bare dejligt, det her fedt, mand. At det går igennem generationer, og der er også generationer før mig, som har lyttet til The Cure. Så på et tidspunkt, så en af dem, så ringer han lige op FaceTime hjem til mor og far, som også lige skal have en omgang Cure. De ligger hjemme i, kan jeg jo så se på skærmen, de ligger hjemme i sofaen, og så får de lige Sønneke og The Cure med på skærmen der, og jeg kunne bare lige se, hvor glade de var for lige at få sagt hej og få hørt lidt Cure. Det var et dejligt øjeblik på en eller anden måde. Jeg havde også selv mine to af mine døtre med til festivalen. Den sidste dag, der skulle vi ind og høre Sarah Larsson, og det var også bare sjovt at gå rundt og opleve festivalen sammen med dem. Og med det sagt, så er det tid til The Cure og deres en af deres mere opløftende numre, Close to Me, næsten dansabelt.

Yeah, Chemical Brothers Block Rocking Beats. Og hvis du ikke er kommet ud af morgenkåben endnu den her sommerformiddag, så er du det forhåbentlig nu. Og i går spillede jeg Kim Wilde's Kids in America og sagde, det har jo altid været et punknummer på en eller anden måde. Og så kom jeg i tanke om, at Strawberry Slaughterhouse, det gode gamle danske punkband, de faktisk har lavet en cover

sikke en dejlig blå omgang her fra Blond Redhead og deres Messenger. Og det var egentlig også ikke helt det sidste, men det næst sidste, som jeg egentlig havde på programmet til dig den her torsdag formiddag på P6 i sommerhuset. Og vi skal slutte på en positiv og glad udadvendt sommernote. Det gør vi med The B-52s og Rock Lobster. Vi ses. Ha' det vidunderligt.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angiveligt rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelsen ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lenniger, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kulturer, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet, i tirsdags det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hastings.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PET for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PET vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kan...
5: Her beskrev PET og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flirter med. Og
5: så i mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det lukket over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, som de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej i den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget, og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her til vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag, der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er jo, det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen nu, reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Så lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish parliament is such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following
0: hours. I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
22: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
2: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
1: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
3: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
1: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
3: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, altså flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængladning på at gøre det her.
1: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger, Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: D6.
3: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
1: Jeg skulle lige til banen.
0: Der er masser af godt i vente her på P6.
2: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
3: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
1: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
4: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
5: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
1: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave radioavisen. Mit navn er Camilla Markvarsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Her er din vært, Jakob Stavlik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Studio til Skyfrit på P6 med mig, Jakob Stavlik. Og ved du hvad? Jeg sørger for, at din radiofoniske himmel, den bare står knivskarp de næste 2 timer her på kanalen. I dag, der skal vi quizze. Vi skal også have en gæst i studiet. Og så skal vi høre sangen fra et lille tema, som jeg har døbt Back to Reality-sangen. Og hvad indebærer det? Jamen, det indebærer nemlig, at for mange af os, jamen, så skal vi tilbage på pinden i næste uge. Om det så er tilbage på arbejdet, tilbage til skolen eller en studiestart, så skal vi i dag høre musik, der passer til netop det scenarie. Det kan være en sang, der måske rummer lidt sensommer, melankoli, eller en sang, der passer til de der sommerfugle, du måske har i maven, inden du skal møde nogle nye kollegaer eller studiekammerater her på mandag. Alle muligheder er åbne. Bare at du får argumenteret for, hvorfor vi skal høre netop den sang, du anbefaler. Og hvordan byder man så ind, sidder du måske og tænker? Jamen, det gør du ved at skrive til et telefonnummer, der lyder sådan her. Det er meget langt. Det er 1212. Og så skriver du i tekstfeltet P6 og laver et lille mellemrum. Og så kommer du med dit bud på en sang, der indikerer, at vi skal tilbage til virkeligheden lige om lidt. Og at sommeren er forbi. Og ved du hvad? Jeg har da lige et bud, vi kan starte ballet her med. Det er en basker, som egentlig er ved at have 10 år på banen. Men som virkelig var en sang, der fyldt i min ungdomsår, særligt når at sommeren var slut, og jeg skulle tilbage, så elskede jeg at tænke tilbage på sommeren med det her i ørerne, imens jeg havde det sådan rimelig, hvad kan man kalde det, gymnasieagtigt. Ja, Entrepreneurs hedder de, med Brutal Summer. Og så er der altså smæk på gitaren. Og læg lige mærke til den falset, der han fyrer af. SMS 1212. Med dine Back to Reality-sange.

Jamen, der er altså fuld smæk på registret her med entrepreneurs og deres. Jamen, det er altså en sommerbasker, brutal sommer. Og det er fordi, at vi byder op til radiofonisk dans lige nu med sange, som går under det her tema, jeg har døbt Back to Reality. Og ved du hvad, jeg har faktisk lige fundet et lille stykke musikudpluk, der passer til netop det her. Når jeg siger Back to Reality, så kan det være, at vi skal høre det her hele tiden. Back to Reality! Ja, eller vi kunne lade være. Prøv, der er en, der har skrevet ind. Vi skal høre Faith No More med Easy, for jeg skal til jobsamtale kl. 17 i dag og har brug for ro på naverne. Besten i hilsener fra Mie Jørgensen Farum. Men ved du hvad, det synes jeg faktisk, vi skal lige komme i forkøbet, at du skal til en dejlig jobsamtale. Og derfor har jeg lige fået den her frem til dig med Faith No More og sangen Easy. Og til alle jer andre, I kan stadig sende en sms ind til nummeret 1212. Skriver I først P6 og laver et mellemrum, og så kommer I med jeres bud på en sang, der passer til sensommeren og det faktum, at mange af os skal tilbage til virkeligheden, fordi sommeren næsten er slut. Nå, her kommer Faith No More med Easy. Remix. Back.

Woman Love Faith No More med ja, et cover af Commodores' Easy, og det var da godt nok tiltrængt. Og det var altså en sang, der går altså kæmpe skud ud til Mie fra Farum, der skal til en jobsamtale her klokken 17 i dag, og jeg vil bare sige til dig, Mie, det kan du sagtens, fordi at du er en sej og dejlig P6-lytter, og de kan det der. Nå, der er nogle andre, der skriver ind her på sms'en med gode bud på det, vi kan kalde for Back to Reality-sangen. Eller, gør jeg det igen? Gør jeg det igen? Ja, det gør jeg. Back to reality. Yes, fordi at Christian, han skriver ind. Hej, ærgerligt med sidste sommerferieprogram. De er altid så hyggelige. Min sommer har sgu været fed nok, men jeg tænker tilbage på højdepunkter. Højdepunktet i år, så skal jeg lige evaluere. Ej, nu tager jeg altså lige igen. Prøv lige at vente. Men det, jeg tænker tilbage på som højdepunktet i år, når jeg lige sådan skal evaluere, er klart Royal Otis på Roskilde på Arena kl. 17.00 om torsdagen. Hold da op, hvor var det fedt. Så skal vi ikke lige høre min og min søsters favorit med dem fra den seneste plade, Say Something, kunne være fed at slutte skyfrit af med for vores vedkommende. God hverdag til alle i næste uge. Venlig hilsen, Christian. Og ved du hvad, Christian? Jeg er fuldstændig enig. Jeg hører mange sige, at den der Royal Otis-koncert skulle have været temmelig fed. Vi havde dem også forbi DR sidste år herude i P6-studiet, hvor de gav et par numre. Det kan man finde på vores sociale medier, hvis man scroller langt nok tilbage. Så kan man finde en lille live-session, de optog herinde på redaktionen. Hvilket var meget sjovt. De væltede jo ind med alle deres instrumenter og gear og sådan noget og sang for. Og var meget rockstjerneagtige. Det var fedt. Christian, og til din søster, her kommer Royal Otis med Say Something. Og I kan stadig byde ind på 1212 sms'en der med sange, som passer til, at vi skal tilbage til hverdagen i næste uge.

Bum, bum, og sådan skal den afsluttes. Det her, det var Christians bud på en sang, som passer ind i dagens tema, som er Back to Reality-tema. Fordi at vi skal, ja, mange af jer skal i hvert fald tilbage til hverdagen her fra på mandag. Og i forbindelse med, at det her, det simpelthen er sidste omgang af Skyfrit her på P6, som har været sommerradioen her i løbet af sommeren 2026 på P6, sjovt nok. Og jeg har haft fornøjelsen af at være på Skansen her i de forgangne 3 uger. Og inden da, så var det min kollega Robert og Emilie, der havde den. Og efterfølgende så var det så mig og Emilie, og så var det så Sylvester og mig. Og nu er det så bare mig alene. Og det håber jeg ikke, I sådan kan mærke. Programmet bærer tydeligt præg af. Nå, prøv, jeg har endnu et bud på en sang, der passer ind til dagens tema. Og det er den her. Starter ganske blidt ud. Men den har nemlig navnet End of Summer, og den kom sidste år, faktisk nu på det her tidspunkt, fra Tame Impala og End som sidste sang på deres seneste plade, eller på hans seneste plade. Det er jo Kevin Parkers tilbage. Ej, der er så mange, der kommer til at skrive ind i indbakken. Ved du godt, at Tame Impala, det er faktisk bare én person? Det ved jeg udmærket godt. Nå, I kan stadig byde ind på sms'en med nogle Back to Reality-sange. Det gør jeg ved at skrive til sms'en 1212, skriver P6, laver et mellemrum, og kommer med jeres... Ja, yeah, back to school, back to work, end of summer, sagt. So.

Og mens der lige kører et lille ambient stykke her, så vil jeg opfordre jer igen til at byde ind på sms'en med jeres Back to Reality-sang. Altså sangen, der indikerer, at nu er sommeren ved at være forbi, og vi skal tilbage til hverdagen på jobbet, på studiet, eller ja, legepladsen, eller hvad du end kommer på. Det gør du, hvad skriver du 12-12, og laver et P6, laver mellemrum, så kommer du med et stort fedt bud. Så er vi tilbage.

Altså, hvis du gik og synes, at det her, det var lige lovligt ungt, det her fire i gulvet klubbeat, som Tim Impala fyrede op for her, så skal du glæde til næste time, hvor der er Astrid fra P3, hun kommer forbi, fordi at der er fart over feltet der. Og det glæder mig meget til. Vi har stadigvæk gang i Back to Reality-temaet, og folk byder ind på sms'en. Der er blandt andet en, der lige har skrevet Wire on Returning. Og det er ikke lige et nummer, jeg umiddelbart kender, men altså, jeg kan lige prøve at fiske det frem fra diskoteket og se, om vi kan nå det her lige om lidt. Der er også en her, der skriver, hej Jakob, jeg er nok lytter nummer 1 million til at skrive det. Skal jeg lige kigge her. Jeg er nok lytter nummer 1 million til at skrive det, men nu har du næsten refereret hele teksten ud forvarende. Så jeg bliver nødt til at have den ud af systemet. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Den skal nok spilles før eller siden alligevel. God sensommer, K.H. Thomas. Og ved du hvad, Thomas? Jeg tænkte nok, der vil være en eller anden, der byder ind med den før eller siden. Og det er sgu dejligt, at du tager forskud på det. Så ved du hvad, skal vi ikke bare lige få fyret den af? Altså, det passer jo perfekt ind. Som fod i hose, som handske i hånd, eller hvad man siger. Ja, ja. Nå, den kommer her. Værsgo. Sæsonen er slut med C.V. Jørgensen. Den ultimative tak for i år sang, ikke?

0: Bummelummelum. Jakob Bellens her med Summer Sadness. Og så tænker du måske, jamen hvorfor skulle vi høre den? Jamen det er fordi, at det kan godt være, at du er lidt sådan lidt sad over, at sommeren er ved at gå på held, og man skal tilbage på job. Og det er også lidt derfor, vi har det her tema i dag, der hedder Back to Reality. Og ja, lad os lige høre det her igen. Back to reality. Ja, Cornelia, du står og smiler her i studiet.
1: Ja. Jeg
0: sagde til dig, at jeg havde taget en lille sådan lydbid med i dag, som jeg vil misbruge totalt. Og det er, jo, det er jo simpelthen det, jeg er gang i.
1: Jamen, det vil jeg glæde mig til.
0: Ja. vi skal jo snakke sange i dag, som passer godt til det her med, at man, som sagt, er ved at komme tilbage til i arbejdstøjet og tilbage til hverdagen, efter at sommerferien har stået for døren i måske 2, 3, 4, 5, 6 uger, hvis der man har små børn.
1: Ja.
0: Cornelia. Har du også sommerferie i år?
1: Det har jeg. Jeg tog lige 2 uger for 2 ugers tid siden. Så jeg holdt lidt ferie.
0: Du nåede lige at have 2 uger?
1: Ja.
0: Og hvis man lige sådan skal bare lige placere, hvem du er her, så er du jo vores kære kollega, journalistpraktikant. Du har været så sød at overtage rollen for mig, selvom jeg tænkte, at min indsats simpelthen vil gøre, at det var der aldrig nogensinde med nogen, der kunne komme på og hoppe ud af det igen. Men det er modigt af dig, og vi sætter pris på det. Så du er nået at have 2 uger sommerferie. Har du så haft tid til at nyde den sommer?
1: Det synes jeg. Det var faktisk mere tiltrængt, end jeg havde troet. Kender du ikke det? Så når man først er på ferie, så er man faktisk sådan, det var virkelig dejligt.
0: Jo.
1: Ja,
0: altså, så kan man lige sænke skuldrene.
1: Ja, det er det.
0: Har du noget at sænke skuldrene?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg har heller ikke haft nogen planer overhovedet, faktisk. Ej. Så jeg har bare været hjemme i København og bare chillet rundt.
0: Og jeg synes altså, nu har vi jo begge to været på arbejde de sidste 2 uger sammen, og det har jo faktisk været smadret hyggeligt.
1: Helt vildt.
0: Og bare være lidt alene hjemme på hele den her
1: kæmpe
0: store arbejdsplads, som det her byen jo egentlig er. Der har været plads nede i kantinen, der har været masser af focacciabrød.
1: Ja, det er skønt.
0: Så det har, altså,
1: den
0: lige der.
1: Det er en blød opstart, synes jeg. Det sætter jeg pris på.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Tror du, at du kommer til at mærke det her skifte fra sommerferie til hverdag, som jeg snakker om i dag? Altså, fordi du har været i gang?
1: Ja, men på en eller anden måde. Altså, som jeg lige nævnte før, altså, der har været en blød overgang, ikke? Så på den måde, så er jeg ikke sikker på, at det kommer til at ramme mig, som det plejer. Men, men det bliver også dejligt. Der kommer flere herud, og der kommer lidt liv igen herude, ikke?
0: Ja. Og jeg har også spurgt dig de sidste par dage her. Du har været inde hele ugen, faktisk.
1: Ja, det var en fornøjelse.
0: Og sætte ord på, hvad du render og laver. Så jeg er nødt til lige at spørge, hvordan går det med forberedelsen til Sydpersonen? Vi skal afsted næste uge.
1: Jakob, nu skal du høre. Det går. Jeg har ikke så travlt, fordi at jeg har ikke faktisk lignet så mange interviews op endnu. Det kommer. Altså, det er jeg fuldstændig sikker på. Men jeg tror også, folk er lidt på ferie.
0: Jamen, det er jo lidt alle de der labelfolk og manager, som de sidder sikkert og soler den lige nu, så de skal da. Det er bare en lille opfordring, hvis nogen lytter med derude. Svar på Cornelias mails.
1: Ja, skriv til mig.
0: Vi skal have nogle interviews i hus til næste uge.
1: Det er det, vi skal. Men det er sikker på, at det bliver rigtig fedt og sjovt. Og
0: som vi også har snakket om en del af det, men det er sådan noget, der tit ender med at løse sig i 11. time. Så pludselig så står man med 1000 aftaler, man skal nå rundt til. Sådan er livet som musikjournalist nogle gange. Der skal man være klar til at løbe hurtigt, og andre gange.
1: Og det er vi.
0: Ja, det er vi nemlig. Ja. Det er vi nemlig lige præcis. Cornelia, jeg har jo også spurgt, om du vil have ind i dag for lige at komme med dit bud på en sang, som passer ind til dagens tema, altså. Og det er jo, altså, som jeg har sagt et par gange nu, så kan man jo vinkle der på mange måder. Det kan jo være en sang, som er sådan lidt sensommer sadness-agtig. Det kan også være en sang, som skal give en sådan, du ved, en form for mental arbejdstøj på. Nu skal jeg tilbage og give den gas. Hvilken af de her to lejre har du lagt dig i?
1: Det er den sidste, helt klart.
0: Det er den sidste?
1: Fordi jeg er jo i gang, og det er noget med, at man skal lige hive sig selv op og minde sig selv om, at nu starter der altså en ny arbejdsæra. Mm-hmm. Altså, jeg er jo vokset op med de der YouTube-videoer fra 10'erne, som var sådan nogle back to school. Hvor at det var, så skulle man gøre alt muligt, og sommerferien var næsten sådan et renselsesritual. Så jeg har valgt en sang, som sætter ord på det her med at begynde lidt forfra.
0: Ja?
1: Ja.
0: Og hvad er det for en sang? Hvad vil det sige at begynde forfra i den her?
1: Jamen, jeg har printet teksten, fordi så bliver jeg faktisk i tvivl, om det overhovedet er det, FKA Twix ved os med den tekst. Men det er sådan, den lander hos mig. Den hedder Perfectly, den handler om, at nu starter en ny dag.
0: En ny æra.
1: En ny æra, ja.
0: Så den, den passer godt, måske til dem derude, der starter på et nyt job, eller
1: ja,
0: et studie.
1: Lige præcis.
0: Eller bare gør klar til den et godt langt halvt år igen i uniformen.
1: Det er det.
0: Og det er vi også klar til i hvert fald.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare lige stikke ørerne i den og snakke om på den, på den side?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Den kommer her. Perfectly af FKA Twigs. Så er der sgu klubstemning, mand. Woo!

0: Cornelia, du fortæller mig lige, mens sangen kører, at da du flyttede til København, eller til Aarhus, eller flyttede
1: sidst? Nej, da jeg flyttede tilbage til København, da jeg havde boet i Aarhus.
0: Ja, så for et halvt år siden, ish, da du skulle flytte og pakke og slæbe op og ned ad trapper, så havde du det her i ørerne konstant. Altså, det, du har kæft, du har meget fart på der.
1: Jamen, man har jo fart på, når man pakker. Ja, det har jeg i hvert fald. Ja. Det skal gå hurtigt.
0: Særligt,
1: og kæft, og
0: når FK Twix i det her tempo er i ørerne. Det er virkelig et skønt nummer. Jeg er totalt fart på.
1: Ja.
0: Altså, det er jo sådan lidt hyperpop-agtigt. Ja. Altså, hvem kalder man det ikke det?
1: Jo, det vil jeg også mene.
0: Ja, og så, altså, det jeg også ved om FK Twix, altså, hun er jo lidt også sådan en, jeg ved ikke, om man kalder det en indie darling, men så hun er sådan lidt, hun er cool, hun er sej.
1: Hun er virkelig cool.
0: Og en, der spillede på Arena, tror jeg, ved sidste år, havde fuldstændig fabelagtigt show med sig.
1: Yes.
0: Og har også for nylig spillet i Royal Arena.
1: Ja. Jeg har ikke set noget af det, men altså, det vil jeg gerne.
0: Det vil man gerne, ja. Og er sådan en meget, på scenen, meget fysisk, og har masser af danser med, og altså, det er jo...
1: Hun er jo pole dancer selv.
0: Ja.
1: Man kan gå på Instagram og se de sejeste pole videoer.
0: Ja. Det er anbefaling herfra.
1: Ja, anbefaling.
0: Bum og lum til alle derude.
1: Ja.
0: Og prøv lige at høre, meget smadret der på stor trum her.
1: Ja, nu bliver det vildt.
0: Det er lidt som at høre Born Sleepy med Underworld. Også bare sådan en kæmpe,
1: det er faktisk meget den stemning.
0: Kæmpe distortet stor trum, der bare hamrer det ud af. Det er fedt.
1: Ja.

0: Ej, jeg har lige plads til sidst her.
1: Ja, ja, det skal være smukt.
0: Det var altså Perfectly med FK Twix, og det var dit bud, Cornelia, på en sang, som repræsenterer en ny start, ja. en sommerens afslutning. Ikke fordi, altså, selve
1: værelset... Sommeren er ikke forbi
0: nu. Nej, nej, men sommerferien er for mange forbi.
1: Ja.
0: På mandag.
1: Ja.
0: Fra på mandag. Og det markerer vi i dagens program også, fordi at det her det er sidste udgave af Skyfrit i denne omgang. DR's store fede æder, det vender tilbage til normalen. Og ja. Det vil sige, at man i næste uge kan se frem til nogle af de programmer, man kender, som for eksempel Musiktjenesten og Morgenbeatet og Formiddag med Simpson og hjerte, hjerte, hjerte. Det bliver simpelthen så dejligt.
1: Det bliver dejligt, men det her har også været rigtig godt.
0: Det har da været så hyggeligt.
1: Ja, det har været så hyggeligt. Jeg har virkelig nydt det.
0: Det har jeg nemlig også. Jeg synes, det er jo frisk nok, at vi også får lidt hyperpop ind i æderen. Ja. Det er jo ikke noget, vi sådan rører så tit på kanalen.
1: Men jeg er også stor fortaler for, at vi godt kunne snuse lidt mere til det.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Det er jeg faktisk meget enig med dig i. Altså også fordi, det er jo så stor en genre, men det er stadigvæk en genre, der står sådan lidt uden for masserne. Det står lidt og kigger lidt ind, fordi det ikke er blevet så pop, som det ligger i navnet hyperpop.
1: Ja,
0: så er det ikke noget, som er noget så bredt ud endnu.
1: Nej. Og nu kan man sige, at FK Twix er jo måske faktisk i den poppede ende af, hvad der findes af hyperpop. Der findes jo også noget virkelig spændende, eksperimenterende
0: hyperpop. Altså, det fuldt smadret?
1: Ja, altså det kunne man... Ja, eller faktisk lidt mere over i noget indie og noget stille og roligt-agtigt. Noget, man kan kunne måske implementere. Det ved jeg ikke.
0: Hvordan har I det med hyperpop derude? Ja. Kan I ikke lige byde ind på sms'en, om I egentlig bare savner noget Pearl Jam og Nirvana, eller om det er okay, at vi sådan også lige skruer lidt op for nogle syntetiske synthesizers og nogle heftige rytmer her.
1: Ja.
0: I hvert fald. Sms'en bakken, Cornelia, den er brandvarm lige nu. Jeg skal lige have samlet en oversigt over det, før vi begynder at læse op. Men der er en, der skriver en sang, som jeg allerede har haft med at gøre. Det er Thomas fra Udkantshasten. Han skriver, fedt program, du har haft her de sidste par uger. Der siger jeg mange tak.
1: Mm-hmm.
0: En afslutning på sommeren må være C.V. Jørgensens sæson er slut.
1: Yeah.
0: Rammer vel bedst stemningen af det, du efterspørger. Tak for et godt program. Og jeg siger tak og i lige måde for, at du har givet at lytte med, Thomas. Vi har allerede spillet C.V. Jørgensen.
1: Ja, heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Nej, men jeg kan godt lide den.
0: Nå, heldigvis.
1: Nej, det er det, jeg mener heldigvis, fordi ellers havde jeg taget den med.
0: Ja, på den måde.
1: Ah, ja, det er en klassiker. Ja, heldigvis, så har vi fået det overstået. Det var da... Det vil jeg ikke siddende på mig. Jeg elsker C.V. Jørgensen.
0: Det gør jeg nemlig også.
1: Ja.
0: Og det er simpelthen, fordi vi i dag hører sange, som ligger så på temaet, back to reality.
1: Du elsker den knap.
0: Prøv at det er simpelthen, det skal stoppe.
1: Det skal blive ved, det skal fortsætte.
0: Det skal fortsætte, okay. Men prøv at høre her, Thomas fra Udkantsblind. Jeg har lige endnu en CV-sang. Jeg ved godt, det er lidt en uskik at spille to sange med samme musiker i. Lige træk nærmest.
1: Okay.
0: Ja, det skal man holde sig lidt fra.
1: Okay, det er noteret.
0: Men det er fordi, det
1: er... Jeg lærer noget hver dag.
0: Ja, det er faktisk Kasper Winding, som er hovedartist på det her nummer.
1: Ah!
0: Og Seb Jørgensen, han fik så æren af at synge det. Og det hedder Mig og Charlie, og er lavet til en film. Det kender du den?
1: Mm.
0: Ja, en film fra slut 70'erne, start 80'erne. Kæmpe ungdomsfilm. Altså, jeg kan anbefale den, hvis man ikke har set den. Og det er i hvert fald en stor, stor tak for denne sommersang. Smag på det.

Altså en kæmpe farvel og tak til sommerferiens sang her fik I af C.B. Jørgensen sammen med, eller det var faktisk Kasper Winding, som mere eller mindre står bag sangen og produktionen. Og så C.B. Jørgensen, han er blevet sat ind på tekst og vokal. Og det er jo bare dejligt. Det er, som mange nok ved, et umage par rent musikalsk. Fordi de endte jo også med at lave en masse ting sammen gennem tiden. Blandt andet C.B. senest to plader, som ja, udkom for 22 år siden eller sådan noget. Der må godt snart komme noget mere fra den side af. Nå, vi har som sagt gang i det her tema, som hedder Back to Reality. Og det vil sige, at vi skal høre nogle sange, som ligger sig op af, at om lidt så er sommerferien forbi for mange af os, så vi skal tilbage på arbejdspladsen, på skolebænken, tilbage på studiet, eller starte på nyt arbejde eller studie. Hvad ved jeg? Det er i hvert fald en ny begyndelse for mange af os, eller en frisk start på noget, vi allerede kender. Og det handler dagens program om, og der er fuld smæk på sms'en. Jeg har lige fundet en sms mere frem her. Der er en, der skriver, hey P6, et godt bud kunne være Awake and Pretty Much Sober af Violent and Monica Martin. Det har en nostalgisk electro-vibe, som passer. Sangen kan også være aktuel for den kommende rusuge for landets kommende studerende, men ikke noget med drikkepres, selvfølgelig. Med velhilsen Lærke. Og det er du fuldstændig ret i, Lærke. Vi tvinger ikke nogen til at konsumere alkohol her på kanalen. Der er også noget, der skriver her. Jeg sidder på McDonald's på Fisketorvet. Hvorfor nu det? Fordi jeg elsker McD. Men også fordi jeg gerne vil fejre, at jeg endnu ikke har brændt min sommerferie af. Jeg går på ferie om 8 dage, og jeg glæder mig afsindigt på trods af, at jeg elsker mit job som social- og sundhedshjælper i Nordvestkvarteret i København. I min ferie, jamen, der skal jeg på tur til rockfestival i Malmø. Derefter skal jeg på The Gutter Island Garage Rock Festival nede på Koldkrigsfortet ved Mastenø. Min ferie sluttes af med en tur til Berlin, en fantastisk by med en ny historie rundt om et hvert gadehjørne. Og så slutter vedkommende med at skrive, spil noget med Slakker Lund. Han spiller snart ud på Bellerhøj, og der skal jeg lige nu ud og høre. Og ved du hvad? Det er forresten Ole Hansen fra Vesterbro, der skriver ind her. Ole, jeg har fundet noget Slakker Lund til dig. Og det er en sang, som jeg faktisk er ganske pjattet med. Den hedder Tænk, hvis dine sidste ord var Danish Crown. Og prøv lige at tænke over, hvis det var dine sidste ord. Det vil være vildt. Okay.

wow. Der fades godt nok langsomt ud for det her nummer. Prøv lige nu, der står der en radiovis og ånder mig dejligt i nakken. Og på den anden side, den, der er tilbage med en kær gæst. Hun slår til daglig sin folder på DR's program 3. Og vi skal høre lidt, hvad hun hører musik, og vi skal blive klogere på, hvordan det er at være dernede på Søsterkanalen. Der er altid sådan lidt en intern fight om, hvad er bedst og så videre, men altså, jeg vil jo mene, at P6 er dobbelt så godt som P3. Wow. Nå, prøv at høre her. Vi kan lige nå at høre et lille nummer her. Med The Beach Boys, der hedder Your Summer Dream, som måske ligger så godt af det her tema med, at ja, vi skal tilbage på arbejdspladsen og kan tænke over den sommerfløb, jeg måske lige havde.

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til 6. Det her er Skyfrit på B6. Her er din vært, Jakob Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på P6 med mig, Jakob Saulik. Jeg skal nok sørge for, at din radiofoniske himmel, den bare står knivskarpt den næste time her på kanalen. Og som også jeg teasede for rigeligt allerede i dag, jamen så skal vi quizze, og så skal der komme en gæst. Og den gæst er faktisk allerede ankommet i studiet. Jeg kan afsløre, at dagens gæst er 26 år gammel. Hun er ved at uddanne sig til journalist. Og så slår hun normalt sin folder på vores søsterkanal, DR P3, hvor hun blandt andet har sendt programmerne Brain Rot og Carte Blanche. Hun har også været kasserer i Bog og Idé i Vejen, og så er hun den eneste, som jeg kender, der har drukket sig fuld på sit arbejde i journalistikkens tjeneste. Og det var, da hun skulle se Klassefesten 4 og ville vurdere, om den blev sjovere ved at se den i biografen, hvis man havde en lille skid på.
2: Det gjorde den.
1: Det gjorde den nemlig. Astrid Møhl, velkommen til DR
2: P6. Tak.
1: Så det virker simpelthen at lige at få en lille skid på.
2: Det kan jeg varmt anbefale folk, hvis man bliver tvunget til at se den film.
1: Hvor meget?
2: Så skal man være lidt bedukket.
1: Ja, ja, ja. Hvor meget fik du indenbords?
2: Hvad var det? 3-4 shots og en bajer og noget champagne med en mormor, der sad ved siden af mig i den babybio, jeg var i.
1: Nej, hvor hyggeligt. Så I sad bare derinde og grinede sammen?
2: Det gjorde vi. Altså, jeg prøvede ligesom at være skeptisk fra starten og holde min... Ja, min grin tilbage, altså, situationen blev simpelthen
1: absurd. Ja, det forstår jeg mig egentlig også godt. Er det noget med, at du også endte i K-Live med hele den her ting, eller der blev skrevet om det?
2: P1 Morgen, simpelthen.
1: Hvor er det vildt.
2: Ja, det var en voldsom oplevelse. Men også fedt at stå der. Jeg lytter jo ret ofte til P1 Morgen, og nu skulle jeg...
1: Pludselig sådan en...
2: Havde jeg endelig mulighed for at snakke om, hvordan jeg var ved at forme mig som journalist igennem alkohol.
1: Ja.
2: Og det... Det synes jeg var helt fantastisk at få lov til.
1: Det er sådan helt René Fredensborgsk, Christian Bennike-agtigt. Altså, det er jo Gonzo.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Du laver Gonzo-journalistik.
2: Next Stop Syre. Nej, det var sjovt. Det kommer jeg ikke til.
1: Er det her din første gang, du er igennem på P6?
2: Det er det, ja.
1: Ja. Mm. Så du har både krydset P3 af nu, P1 og så også P6.
2: Ja, så mangler vi hvad?
1: P8, P4 og P2. Du kan godt være lidt klassisk.
2: Det bliver svært, gør den ikke det? Jeg kan godt prøve, men...
1: Jo,
2: men jeg skal lige... Hvor fik du det med Bog og Idé fra i min intro, som desuden var rigtig god? Tak, Saul.
1: Ja, jamen altså, det er en af de sådan skrabede Google-søgninger, man kan lave. Ja. Der stod, jeg tror faktisk, det var på Facebook, der stod, at du fra 15 til 16 har arbejdet i Bog og Idé i Vejen.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Fordi du er jo dernede fra... Altså, kalder vi det Sønderjylland?
2: Vi kalder det Sydjylland.
1: Sydjylland.
2: Ja.
1: Ikke Sønder, men Syd.
2: Ja, der er ligesom åen, som grænser det op.
1: Ah, åen. Ja. Vigtig pointe.
2: Mm.
1: Hvis du skal give dit bud på, hvad du tror P6 er, hvad er det så? Bare sådan en udefra, for jeg tænker, at vi er ikke sådan just sådan din kernekanal endnu.
2: Jamen, jeg ved ikke, Peter, det er jo meget op på en stil, faktisk.
1: Ja, fedt.
2: Altså, nu kigger jeg jo på dig, jeg ser den der perlehalskæde. Ja. Jeg ser overskægget. Du prøver noget af med noget voks i
1: håret. Du snakker det, vi kalder for performative males.
2: Nå, men ikke helt. Jeg synes ikke, det er altså performativt at lytte til P6.
1: Nej.
2: Men jeg tænker, vi er over i noget punk, noget... Ja, mere soulet rock, selvfølgelig.
1: Ja, rock.
2: Rock.
1: Ja. Altså, der er jo overraskende mange fælles træk mellem P6 og P3, fordi altså, vi spiller jo også meget Apaka, Minds of 99, Barcelona, Sulaima, Mø også, Wenzelsko Machine, E.G. Altså,
2: fedt.
1: Det er jo meget nogle P3-navne også. Jeg ved ikke, om det er sådan, du sidder og tænker, ja, eller tænker, ej, det er det godt nok, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg i hvert fald starter det op, og så tager folk det videre, ikke?
1: Der er også mange af de her legacy-navne, som P3 spillede for 20 år siden, som i dag er kæmpe på P6, altså sådan noget som Spleen United og Turbo Weekend.
2: Mm.
1: Men tror du nogensinde, Astrid, at Annika Casey bliver en form for legacy-navn her på P6?
2: Måske Annika lidt mere end Casey. Jeg tror, Casey bliver for gadet.
1: Ja. Men
2: Annie kunne godt, hvem vil ikke råbe?
1: Ja, okay. Jeg har i hvert fald taget et nummer med her, som jeg håber, at P3 måske godt kunne...
2: Jeg tror godt, jeg ved, hvorfor det er.
1: Okay, prøv at smage på det her. You know the
2: hardest thing. Nej, det gjorde jeg så ikke.
1: Nej, men det er pop.

0: Astrid, kan det her nummer godt gå ind på P3?
1: Jeg er lidt i tvivl. Meget. Jo, vi kunne godt lide Gorillaz.
0: Det
1: lyder
0: så
1: meget.
0: Jeg synes, det er meget poppet i hvert fald.
1: Ja.
0: Det er en meget poppet lyd, de har på det nummer, fordi de kan jo også godt være altså, rocket og have sådan lidt mere hård hiphop-agtig energi. Men det her, det er sådan en ligesom meget optimistisk sommerbasker, de har fyret af her.
1: Men jeg synes bare, at du skal sende en mail til musikchefen, Sauli. Ellers skal du indfølge med, at du er på en anden redaktion.
0: Jeg skriver til Mathias og får styr på det. Okay, men prøv Astrid. Som sagt, så er du jo til dagligt vært og journalist på P3. Har netop afsluttet din tid som praktikant.
1: Ja.
0: Det kommer vi også til at snakke mere om senere. Men jeg er lige nødt til at høre her først og fremmest, hvordan har din sommerferie været?
1: Den har været skøn. Den har været arbejdsrig.
0: Ja, for du har jo sendt radio, ikke?
1: Jeg har været på Roskilde og sendt radio som reporter. Så har jeg sendt noget sommerradio også. Vi laver det, der hedder Sol over P3.
0: Ja.
1: Hvor man godt kunne tænke, at de havde stjålet skyfrit over P6.
0: Prøv at du skal vide, da vi sad og skulle lave udvikling på det her navn, der var også, jeg slyngede ud, Blå Himmel kunne da være hyggeligt navn.
1: Ja.
0: Blå Himmel på P6. Så var der en, der sagde, det minder for meget om det der Casey.
1: Ja, så skal han være med bag i vis
0: i dag. Og så tænkte jeg faktisk, at I kunne godt have taget Blå Himmel.
1: Ja, det kunne vi godt.
0: Jeg skal lige videre. Det var næste år, I skulle have den blå himmel.
1: Ja, den skriver jeg bare.
0: Skyfrit og blå himmel. Der er lidt. Ja, men jeg kan godt se, at vi har jo... I hvilket tidsrum sendte I?
1: Vi sendte 15-17.
0: Gud, så vi har siddet og battlet.
1: Ja, vi har nemlig så.
0: Det er sjovt.
1: Hvordan gik det? Har du tjekket lyttertallene?
0: Ja, det vil jeg helst ikke ind på. Det er jo snyd, fordi at I er på FM, så der er sådan helt naturligt, har I et kæmpe... forspring derude på byggepladserne og alt sådan noget, ikke?
1: Altså. Jo, det er rigtigt nok.
0: Ja. Men i hvert fald, du har sendt radio?
1: Jeg har sendt radio.
0: Har du nået at holde ferie overhovedet?
1: Ja, jeg har været i sommerhus med min far.
0: Skønt.
1: I en tilpaslængde. Nogle gange, så bliver man lidt træt af sine forældre, når man er på ferie.
0: Hvad er en tilpaslængde for dig?
1: 4 dage.
0: 4 dage, yep. Perfekt. Man når lige sådan, ej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Hand lidt ind. Man når også at sumpe lidt.
1: Mm.
0: Og så når man måske lige til det punkt, hvor man begynder at blive lidt træt af hinanden.
1: Ja, tak for nu.
0: De der gamle dynamikker fra da man var teenager.
1: Ja, lige præcis. Ja,
0: jeg kender det.
1: Ja.
0: Super fint. Selvom det elsker jo sommerhus, selvfølgelig.
1: Så havde jeg også en sommerlig oplevelse i går, men jeg ville købe en vandmelon, som jeg gjorde.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor griner du allerede?
0: Fordi hvad
1: skal...
0: Som du gør.
1: Nej, men det var fordi, så blev jeg bange. Jeg troede et kort øjeblik, at jeg var farveblind, Sauli. Fordi da jeg skærer den over, så er den fuldstændig gul.
0: Bah.
1: Har du nogensinde prøvet det før?
0: Altså, du kigger udenpå, at den grøn og har de der mørke grønne nuancer og sådan noget. Og så er den simpelthen...
1: Jeg når lige at flippe ud i 2 sekunder, da jeg tænker, at der er noget galt i mine øjne nu.
0: Og hvad?
1: Jeg havde købt en gul vandmelon.
0: Findes det?
1: Ja, åbenbart.
0: Nå, googlede du det?
1: Det ville være public service, fordi de skrev det ikke med særlig stor skrift, nej, da de solgte de vandmeloner.
0: Det er jo faktisk nyt for mig.
1: Ja.
0: Spiste du den?
1: Jeg spiste den.
0: Var den god?
1: Smagte af honningmelon og vandmelon kombineret.
0: Nej, det kan være, det er sådan en hybridprodukt, du har fået der.
1: Det tror jeg 100%.
0: Biomodificeret, eller hvad ved jeg.
1: Ja. Det var sommerligt.
0: Det var da en dejlig sommerlig hændelse, men det her, du har holdt det inden for de danske grænser.
1: Ja, det har jeg.
0: Okay. Hvis man sådan skal... Fordi jeg ved,

0: lyden af Astrid Møhlses sommer 2026.
1: Det er meget elektronisk musik. Jeg kunne godt lide i EDM.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Ambience kan jeg også godt lide,
0: aha,
1: når jeg skal falde i søvn.
0: Ja.
1: Men ellers så, det er jo bredt. Det kan jo være alt muligt. Jeg har også haft en Peter Sommer-sommer.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg.
0: Altså nemlig. I år eller fra en år siden?
1: I år, fordi i år. Top 100 gjorde ligesom, at jeg var sådan,
0: jo, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig skal jeg ikke glemme den mand.
0: Hvad hedder det? Er der nogle specielle sange, du faldt over der? Eller er det bare hele kataloget, du blev forelsket i?
1: Ja, hele kataloget, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke lige dykket ned i albumnavn og så videre.
0: Ja, det er jo også forskelligt, om man er en der bare konsumerer, eller en, der sådan helt fanatisk dyrker det.
1: Ja.
0: Hvilket jeg tror, der er mange her på P6. Altså, vi kan godt lide at dykke ned i detaljer, hvem har produceret, og hvem har skrevet, og yada, yada, yada. Men altså, sandheden er jo bare, at de fleste, så hvis man kigger på, som folk er flest, så kan de bare godt lide at høre musik, jo.
1: Ja. Den er god.
0: Ja, den er god. Den var på min
1: brilliste. Sådan bliver
0: det fungeret, ja. Hvis vi skal pege på Astrid, din sommersang. Hvad har du taget med til os?
1: Altså, jeg ved, at I kørte første time af det her program med fokus på, at man skulle tilbage på arbejde.
0: Yes.
1: Den kan måske bruges i den henseende, men den er også rigtig god på en fredag, når man får fri.
0: Skal du lige høre vores lille Back to Reality jingle, vi har lavet? Bare lige hurtigt.
1: Ja, tak. Back to
0: reality. Det var det.
1: Godt. Der er overskud til at lave et sekund sommerjingle, fordi sommerlig kan burde være på ferie. Var det det, der skete der?
0: Det var det.
1: Rigtig fedt. Jamen, det er ikke helt back to reality.
0: Okay.
1: Det er meget... Jeg er bange for, at folk vil kalde det en tøsesang.
0: Ja.
1: Men hvis man giver sig hen, så tror jeg godt, at den kan få sådan en rocker til at vippe med store tunge.
0: Okay, det er det, vi skal bede om.
1: Ja. Ja,
0: hvis vi sådan skal... Sådan, er der noget særligt, vi skal lægge mærke til i lydbilledet, eller hvad?
1: Omkvædet bliver jo simpelthen gentaget latterligt mange gange, så det kan I nærmest ikke undgå at høre.
0: Godt. Vi prøver at stikke ørerne i det. Og så kan man byde ind på sms'en. Skriv til nummer 1212, og så skriver du P6 og laver mellemrum. Og byd ind med, hvad du synes om Astrid's sommernummer, ligesom vi også gjorde tidligere med det Cornelia, hun havde med. Hvad hedder sangen?
1: Den hedder Full Circle, og den er lavet af The Pom Poms.
0: Pom Poms.
1: Ja.
0: Fedt. Det kommer her.
1: Ej, hvor er spændt, Sauli.
0: Det er elektronisk. Vi fyrer op for det. Ding-a-ling-a-ling. Der er sådan en arpeggiator til.
1: Hyperpop nok også. Har jeg lyst til at sige.
0: Ja, det har folk nogle holdninger til. Det er skønt.
1: Super.

0: synthstabs og så videre.
1: Så tænker man, er vi færdige?
0: Ja.
1: Nej, vi er jo ej. Den går da op igen.
0: Nå, for nu er vi altså helt nede, eller sådan noget.
1: Er du klar?
0: Brian Eno er noget.
1: Tre, to,

0: Jeg synes faktisk, det er ret lækker produktion, Astrid.
1: Det er godt.
0: Du har haft en vild sommer, hvis det her det har været din sommersang.
1: Ej, 2020. Men kan du godt se dig selv i det en lille bitte smule?
0: Ja, altså, det er jo sådan en sommersang, tænker jeg, hvor det er, at hver eneste dag, det føles som om, at det er en fredag, man har simpelthen bare ferie.
1: Ja, lige præcis.
0: The Pom Poms med Full Circle, som du har taget med i dag, Astrid Møhl, som er, ja, min kollega i huset. Du slår din folde dagligt ned på DR's program 3.
1: Ja.
0: Det, som nogen også kalder Ungdomskanalen.
1: Ja, det er rigtigt. Ungdomskanalen.
0: Ja. Og du sagde til mig her i, under en af sangene, at I normalt sidder ned.
1: Ja, det er meget nyt for mig at stå op i et radiostudie.
0: Vi kan godt...
1: Kan vi godt prøve det?
0: Ja, nu sænker jeg lige bordet.
1: Står du altid op, Savlik?
0: Jamen, der er bare for lidt bedre energi i det, altså mere frisk i hovedet. Men nu
1: det går jeg ikke ind for.
0: Nu sænker vi lige stolene her og bordet. Der er nogen, der skriver ind på sms'en, der skrev ind her lige før.
1: Ja.
0: Fordi Cornelia, som jeg havde med i sidste time, hun havde også en hyperpop-sang med, som er hendes sommersang.
1: Ah, fedt.
0: Det er sjovt, hvordan det er bare blevet lyden af folk sommer derude.
1: Ja.
0: Men hun skriver, der skriver ind her.
1: Mm.
0: Hun hedder Marie. Hun siger, halløj, synes du har haft et dejligt program, så tak for det. Det siger jeg, mange tak.
1: Yes.
0: Men Marie skriver også, hyperpop er det, I lige spillede, er ikke lige min stil. Jeg er af skolen, der stadig elsker, når P6 spiller rock og punk, en alternativ slags. Jeg kan ikke komme på et åbenlyst afslutningsnummer, men måske skal vi tænke det som om, at vi bare fortsætter den fede musik og radio. For eksempel Idols med Dancer. Ha' det dejligt, både jeg i studiet og alle i P6 og KH Marie.
1: Okay.
0: Så, altså,
1: jeg vil gerne på sporet igen.
0: Jamen, hyperpop er stadigvæk noget, som jeg tror folk lige sådan... Det er jo stadig ret nyt jo. Det er jo en kæmpe... Altså, det bliver større og større, er mit indtryk også. Altså, flere og flere tager det til sig, men det er stadig nyt. Der er også en, der skriver, er det dem fra Ting Tings, der bare har skiftet navn i forhold til Pom Poms?
1: Jamen, jeg kender ikke det Ting Tings, men dem må jeg lige slå op.
0: Pom Poms? Tom Toms. Ting Tings. Astrid.
1: Nå.
0: Du fortalte mig også der med, at du godt gad at have den her P6-stemme. Hvad du mente med det?
1: Jeg mente bare, jeg lyder jo lidt som en havnearbejder, når jeg bare snakker. Så jeg gad godt at kunne snakke ligesom dig, hvor der var lidt blødere ro i de ord, jeg bruger. Kan du se, hvad jeg mener?
0: Ja, hvor vi sådan skal helt ned.
1: Men se, du behøver ikke engang at spille det, fordi du gør det jo naturligt.
0: Ja.
1: Du spiller det igen nu, så ikke? Du snakker bare nu.
0: Snakker, ja. Mikrofonen falder lige nu. Jamen, det er sådan en ting, vi går jo altså på lange kurser for at lære og snakke helt ned. Altså, det tror jeg måske har taget mig et halvt år, ikke?
1: Jamen, det vil jeg gerne lære for dig, ja. Savlik. Hvor skal det ikke lyde sådan der,
0: nej,
1: hvis jeg skal forsøge på det? Nej.
0: Men jeg har det også med nogle gange at slå over mit jyske. Det tænker jeg også, du kunne komme til et par gange.
1: Ja, det sker altså, jeg godt.
0: Ja, det sker. Det sker jeg jo. Men Astrid... Hvad hedder det? Lige om lidt, så skal vi quizze, men jeg er også lige nødt til at høre det med, at nu har du jo afsluttet din tid som journalistpraktikant her på P3 i halvandet år, hvor du har været. Hvordan har det været at være praktikant der?
1: Det har været sjovt. Ja, det var... Nej, det var det punkt.
0: Det var sjovt.
1: Nu skal vi høre en ny sang. Gerne noget med rock.
0: Ja.
1: Nej, det var fedt. Udfordrende. Mange kreative mennesker, man er omkring... Især det her med, hvordan man kan udvikle en nyhed og gøre den sjov på radio, så folk alligevel får opsnappet noget aktualitet. Det synes jeg har været vildt interessant. Bliver bare kastet ud en masse ting.
0: Skal jeg pointen ind til benet og sådan noget, ikke?
1: Jo, også det.
0: Fedt. Hvad har gjort det største indtryk på, det hedder det, ved at starte herude på DR? Det er en stor bygning at starte i.
1: Ja, meget det. Gud, hvor jeg har stort.
0: Ja.
1: Det er jo igen, når man er fra Jylland, så tænker man jo mest på det som sådan det fænomen, du ser i tv, når folk bliver interviewet både i eller inde i studier. Så når du er her, så går det op for en, Gud, jeg er en del af noget større nu. Jeg er public service. Og det er jo ikke... det var en stor tilvændingsproces, når man kun kommer fra Borger i det i vejen, som du nævnte tidligere også, ikke?
0: Så med den lidt nemmere at finde rundt i, måske.
1: Ja, det er den. Ej, det er også svært nogle gange. Altså.
0: Ja, der,
1: jeg blev hyret i Borger i det, udelukkende fordi jeg var høj. Så jeg kunne
0: mener
1: nå,
0: du det?
1: Så jeg kunne nå de øverste hylder.
0: Altså, hvordan scouter de dig?
1: De ser mig komme ind, og så siger jeg, søger I et job? Og så siger de, at jeg søger I en ungarbejder. Så siger de, ja, det kunne vi da godt. Nu hvor du er så høj, så kunne
0: det. Værsgo, du.
1: Det lykkes.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hvad solgte de, hvilken slags bøger solgte de mange af i vejen? Altså, hvad læser folk i vejen?
1: Hvad var booming på det tidspunkt? Var det...
0: Sådan noget 50 Shades sagt noget?
1: Ja, altid det.
0: Tænkte jeg nok.
1: Ja. Ser du Månen, Daniel? Var nok også.
0: Ja, det var også et stort hit på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Okay, prøv Astrid. Jamen lidt, så skal vi quizze. Men jeg har lige en enkelt sang mere med til dig her, som jeg vil høre, om den går an på P3. det er lidt reggae-agtigt. Og meget glad. Og der er sådan nogle sjove 80-agt lyd, det er sådan... Boo, boo.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Vi har jo arbejdet på at sætte reggae'en fri på B3, på det program, jeg er på specifikt.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Altså programmet, der hedder...
1: Carte Blanche.
0: Carte Blanche.
1: Ja.
0: Mere reggae, Carte Blanche.
1: Ja.
0: Hele Danmarks reggae-program. Men den her sang, den hedder NYC Dream at the Far East, og den lyder sådan her. Om lidt, så skal vi quizze. Prøv.
1: Åh, det er fedt. Ej.
0: Der var den.

0: Astrid, går den her ind på P3, tror du?
1: På en søndag.
0: På en søndag?
1: Hvis man vidste,
0: ja,
1: at man...
0: At det var det, man skulle få nu.
1: Ja, netop.
0: Okay.
1: Hvis man lagde rigtig godt op til den, så, ja, kunne man
0: have det. Det er jo også lidt tit det, at hvis man kommer med et godt nok... Fan, hvad den fejler. Et godt nok Tom. Argument for, hvorfor man skal høre en sang.
1: Ja.
0: Så kan man slippe afsted med at spille det meste.
1: Altså, vi har jo det der P3 Takeover, hvor det simpelthen bare er lytterne, der bestemmer.
0: Ej, hvor fedt.
1: 100% man godt kunne...
0: Hvor er der Paul Krabs over det hele, eller hvad?
1: Ja, det hænder.
0: Det hænder.
1: Der er mulighed for det i hvert fald.
0: Det synes jeg er smukt.
1: Mm.
0: Astrid Møhl, du er jo til daglig nede at finde på program 3.
1: Yeah.
0: DR's P3, vores ungdomskanal, og jeg har inviteret dig ind i dag. Først og fremmest, fordi du er fremragende godt selskab.
1: No.
0: Men også fordi vi skulle lidt klogere på, hvordan I gør dernede, og ja, om den musik, vi spiller her, nogle gange også godt kan gå an dernede.
1: Mm.
0: Men jeg ved også, I quizzer en del. Har du quizzet i radioen?
1: Jeg har quizzet i radioen mange gange.
0: Mm.
1: Ja, hvad har jeg quizzet om? Musikrelateret, så lavede jeg tekstanalyser af pakke af sange, og så, ja, skulle folk gætte, hvilken sang det var.
0: Ud fra analysen?
1: Ud fra analysen.
0: Så det kunne være sådan noget med, jamen, den her sang, den handler om at danse under en måne. Og...
1: Lige præcis. Der var nogen, der havde en drøm, og det var om et menneske.
0: Gæt, hvad det er. 1, 2, 3, gæt. Okay. Vi skal i hvert fald quiz lige om lidt, faktisk. Mm. Og det betyder, at du, altså dig, der sidder på den anden side her af radioens højtalere, som er P6-lytter. Du kan vinde en mulepose, og du kan også vinde noget andet, og det finder jeg lige frem her.
1: Nu har jeg jo lyttet lidt med, Savlik, de sidste par dage.
0: Ja.
1: Er det det dumme kassettebånd der, du bare ikke kan,
0: ja,
1: komme af med?
0: Det er Nikolaj og Julie, sæson 2, ja, afsnit 3 og 4, man kan vinde.
1: Ja.
0: På VHS.
1: På VHS, ja.
0: Stadig pakket ind. Prøv at se, hvor flot den er.
1: Den er så flot.
0: Ja.
1: Mm.
0: Der er stadig ikke nogen, der har bidt på den. Det forstår jeg ikke. De vil alle sammen have muleposer. Men det kan være, det ændrer sig i dag her i sommerens sidste udgave af Skyfrit. Vi skal nemlig til det, der hedder Beep-quizzen. Og det går ud på, at du derude skal gætte, hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig bag en anmeldelse, hvor vi har beepet alle navnene ud, så man udelukkende skal gætte artisten ud fra omtalen.
1: Mm.
0: Vi quizzer endnu en gang i en koncert. Og jeg kan allerede afsløre derude, at den koncert, vi skal quizze i, den fandt sted i går på Smukfest. Kæmpe hint. Om lidt, Astrid, der skal du læse den her anmeldelse op. Og så skal I derude sidde klar på telefonen og skrive nummeret ind, der lyder 70 22 02 03. Jeg gentager. 70 22 02 03. Det skal I taste ind, når det er, I har gættet, hvilken artist, der gemmer sig bag dagens anmeldelse. Og Astrid,
1: mm-hmm,
0: bare lige hurtigt, inden vi går videre. Altså, du sagde til mig for et par dage siden, hvor er det dog fjollet, at I ikke har en beep-lyd klar, når der I skal lave beep.
1: Men jeg kan godt se nu, hvor du er så stolt over, at du har taget Eminem med i et sekund. Du må gerne afspille den, hvis det er savlig. Yes. Når du er så stolt af det, så er det jo klart, at du heller ikke har fundet en beep-lyd. Men det har du nu,
0: ja,
1: måske.
0: Jamen, skal vi lige prøve at høre den?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor træls den er, men den lyder sådan her.
1: Lidt lang.
0: Lidt lang. Men lidt,
1: okay,
0: for lang. Okay.
1: Det synes jeg er fint.
0: Men altså, så skal du stadigvæk holde din mund, når du siger...
1: Mm.
0: Altså, du skal ikke sige stadigvæk. Du skal bare sige beep, og så prøver jeg beep med oveni.
1: Okay.
0: Kan vi prøve det?
1: Beep, det synes jeg er en rigtig god så idé.
0: Du siger beep, og jeg siger beep.
1: Ja.
0: Beep, beep. Fordi nu vil jeg sætte noget meget dramatisk musik på. Og jeg siger lige igen, telefonnummer det er 70 22 02 03. Og nu kommer der noget dronemusik, Astrid. Så skal du bare begynde med at læse op.
1: Luk røven. Munddiarré på Smukfest. Det var titlen, der lød sådan.
0: Ja.
1: Snakkede næsten mere, end han sang i Skanderborg, hvor entertainerens afdankethed blev udstillet med karaoke-lignende pantomime. Bedste optræden på dansk grund er stadig dengang i 2011, hvor aflyste i parken efter at have spist en halvråden hummer på nimp. Det er nyt for mig at læse, det er meget sjovt. Sent onsdag aften var popklovnen atter hovednavn på Smukfest, der udfordrede skæbnen ved at flytte en fiskerestaurant med hummer på menuen op på bakken ved bøgescenerne. Ikke desto mindre var desværre i stand til at gennemføre koncerten, der i betænkelig grad mindede om hans seneste 65 andre shows i Danmark. Uha, det er sjovt. Det var kort sagt en tynd omgang, og det stank. Røven var naturligvis på komedie, men det var englændernes munddiarré, der dominerede løjerne i skoven. Han snakkede simpelthen uafbrudt, sådan føles det i hvert fald. Han fortalte om sine børn, sin film, sin kone, sit boyband, sin seksualitet og sin vægt og meget andet. Man kunne ikke være mere ligeglad. Sporadisk var det dog ret sjovt, da han for eksempel spurgte en italiensk fan på forreste række, hvor meget hun vejede. Gud, det er ikke
0: rigtigt. Det er så sindssygt.
1: Nej.
0: Tosset.
1: Shit, mand. Showet var en øvelse i at aflede opmærksomheden fra substansforskrækket repertoire. Øvelsen lykkedes ikke. Sangene gjorde folk ædru. Det var som at komme til at cykle ind i en mur i en brandert. Oh, der er kun en, der kan have skrevet det her, hva'?
0: Ja.
1: Okay. Der er blevet 52 er som en tandløs cirkushund, der stadig hopper på tungen i håb om et enkelt bifald mere. Man fik næsten ondt af ham, og helt sikkert af sig selv. Der er nok ikke andet at gøre, end at fortære en stak fordærvet skaldyr næste gang, han nærmer sig landet. Punktum.
0: Bummelum. Det var den anmeldelse.
1: Hold
0: da op. En tostjernet sag, skrevet af Thomas Trejo i Ekstrabladet. Ej. Ja.
1: Men det er jo nærmest imponerende, hvordan han kan blive ved med at levere sådan nogle anmeldelser.
0: Hvad så easy?
1: Hold da op, mand.
0: Ja, det var altså... ja, men så gæt, hvem der gemmer sig bag dagens beep-quiz. Man skal ringe ind på 70 22 02 03, og så kommer man igennem til vores kære kollega Cornelia, som lige nu sidder i producerstolen og har styr på den derude. Men, mens I lige ringer ind, jeg kan også sige, altså det er et navn, som er også lidt uden for P6's comfort zone.
1: Mm.
0: Men det er også for lidt at hylde, at vi har noget P3 pop i studiet i dag. Det er skønt.
1: Ja, det er rigtigt nok. Da vi går på P3.
0: Vi skal lige have et nummer med en, som jeg ved, du er glad for, fordi det sagde du lige før. Peter Sommer, som har lavet en sang her, der hedder Endnu en sommer er forbi. Og det passer jo faktisk altså fuldstændig fantastisk ind i det tema, vi har i dag, der lyder... Nej, det var forkert. Det lyder sådan her. Nå, vi skal videre.
1: Du havde de to knapper.

0: En sang, som passer ind i dagens tema, som er... Back to reality. Der ramte jeg den rigtigt.
1: Ja, du gjorde så.
0: Og nu skal vi til quizzen. Ja,
1: det er nemlig... så stolt på mig.
0: Ja, du kan godt se, jeg er helt oppe at køre. Og jeg rammer det rigtigt. Jamen, det er en stor dag for mig, det her.
1: Rigtig Astrid. Godt. Du kan også godt.
0: Vi har en lytter igennem nu, og jeg vil gerne byde velkommen til Nana. Hej, Nana.
2: Hej.
1: Goddag, Nana.
0: Nana, hvor ringer du fra?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde. Bor ude ved, ja, vest for Borup i Snækkerup. Lige nu er jeg i Osted.
0: Osted. Hvis vi så lige skal zoome lidt ud, hvor vi henne så?
2: Mellem Ringsted og Roskilde.
0: Ja, tak. Ah. Så vi er på Midtjylland, vil man sige, ikke?
2: Midtjylland, ja.
0: Ja, tak. Hvad er det for et arbejde, du var hjemme fra?
2: Jeg arbejder på Greve Museum.
0: Greve Museum?
1: Okay.
2: Ja,
0: så er jeg nødt til at...
2: sådan et...
0: Ja, du følger af.
2: Ja.
0: Nå, men det var, hvad er Greve Museum? Altså, hvad dækker det over?
2: Det er et lokalt historisk museum, og så har vi mange tekstile udstillinger. Meget ofte broderi og væv. Mm-hmm. Lige nu har vi en udstilling med kostymerne fra Dansk Melodi Grand Prix.
0: Nej, hvor sjovt.
2: Sådan igennem tiderne, og musikken derfra, ja.
0: Hvad er det sådan nogle, jeg tænker, et Birthe Kjær-kostyme, noget som Tommy Seebach har på?
2: Vi har to røde kjoler af Birthe Kjær.
0: Wow.
1: Så er det sejt.
2: Og vi har kostymet fra i år, som Søren havde på.
0: Nej, allerede?
2: Og Sissons kostymer. Og
1: gud, I rykker hurtigt også, hva'?
2: Flere, ja, de er ret aktuelle.
1: Mm.
0: Altså,
2: og så en del af værternes kostymer.
1: Og hvad er din rolle så på museet?
2: Jeg er caféansvarlig og museumsvært.
1: Museumsvært?
0: Så du viser også rundt og forklarer lidt?
2: Ja, sådan lige giver kort introduktion til udstillingerne. Ja.
0: Har du et yndlingskostyme blandt alle dem, der er udstillet?
2: Nej.
0: Også svært. Det kan godt være, du sagde om den her fjerde dragt.
2: Der er flotte kjoler.
0: Okay.
2: Mange flotte kjoler.
0: Altså, jeg vil jo næsten sige, det er public service at sige, at man skal lige ned og kigge på det museum, fordi at det er da fedt, at DR's Melodikum prikjoler og kostymer er udstillet dernede. Er det ikke det?
2: Ja, det er det, og jeg kan kun anbefale det.
0: Har du haft sommerferie, Nana?
2: Det har jeg.
0: Og hvad er det, står på?
2: 14 dage i Danmark. Ja, vi var nu på Møen i sommerhus.
1: Skønt.
2: Og så har vi været hjemme.
0: Dejligt. Og så fik jeg også at vide, at der har været noget med nogle høns.
2: Ja, vi har bygget hønsegård.
0: Ej, hvor fedt.
2: Vi har et lille landsted, så der er lidt dyr, der skal passes, og nu skulle hønsene have lidt større hønsegård.
1: Det kræver jo meget. Min far har også høns, og vi havde virkelig problemer med ræve i lang tid.
0: Uha.
2: Ja. Det har vi heldigvis ikke.
1: Nej, det er godt. Nej. Det skal I blive ved med ikke at have så.
2: Ja.
1: Fordi det kan ødelægge oplevelsen med høns meget hurtigt.
0: Hvordan undgår man ræve? Altså, hvad gør man?
1: Problemet var, at vi havde ligesom lavet et hønsehegn også med, altså hvor det var hele vejen rundt, også med loft på, så den ikke kunne komme ind nogen steder, men så græd den sig jo bare under.
0: Nej, hvor frækt.
1: Den ræve der. Det er jo farligt.
0: Ja, det er det jo. Dumme ræve. Okay.
2: Men vi har rævesikret, så...
1: Nej, det er godt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er sådan med at grave noget hegn ned, så de kan kravle.
2: Det er det, ja. Det skal i hvert fald 40 cm.
1: Det siger jeg lige videre.
0: 40 cm ned.
1: Til min far.
0: Modtaget. Ja. Nana, prøv, du er jo ringet ind af en grund. Og inden vi lige løfter, altså sløret for, hvem der gemmer sig bag dagens bip-quiz, så skal jeg lige høre, er det en artist, du har et særligt forhold til?
2: Ja, der har jeg egentlig godt kunne lide
0: artisten. Ja, det er
2: også
0: en... altså lidt af en bad boy måske også.
2: Nok lidt mere tidligere end i dag.
0: Ja, det må man sige. Vedkommende havde meget lyserødt tøj på. Hvilket også kan noget, men altså...
2: Okay.
0: Ikke, det er i hvert fald ikke det, som man kan huske fra dengang, han spillede på Nebworth. Men kan vi ikke lige... Nana, for god ordens skyld. Hvem gemte sig bag dagens bip-quiz?
2: Det gjorde Robbie Williams.
0: Yes! Wow, ryst lidt der. Værsgo. Hvor var det cool? Hvad hedder det? Hvad gjorde du, gættede det?
1: Ja.
2: Det var jo måske lidt snyd, fordi jeg hørte en anmeldelse i morges, eller jeg hørte, at der var meget blandede anmeldelser, og jeg hørte blandt andet ordet Mondiaré, og så tænkte jeg, det måtte jo kun være det.
0: Ja, præcis. Thomas Treve.
1: Men hvad har anmeldelserne været generelt så?
0: Jamen, Gaffa gav den 5 ud af 6, og synes, det var en kæmpe oplevelse. Okay. Og så er der også nogen, der ligger sådan lidt i mellemlejet.
1: Så det er bare en Thomas Treve-tendens, det her.
0: Han kan godt lide at være det, man kalder for en hitman i anmelderregi, som du ved, nogle gange lige skal gøre det, han gør der, ikke?
1: Jo.
0: Prøv at høre, Nana. Du har vundet quizzen, og jeg skal lige høre...
2: Det lyder godt.
0: Vil du helst have en P6-mulepose, eller Nikolaj og Julies sæson 2, episode 3 og 4 på VHS?
1: Det er jo et svært,
2: vi har ikke nogen VHS længere. Godt nok, så...
1: Men
2: så,
1: kan man ikke købe dem ret billigt?
2: Nej, jeg får nok ikke set den. Og det der med muleposer og bæredygtighed, og ja, det er nok mere mig.
0: Ja, det er også... Altså, den er god, den mulepose. Man kan have en masse ting i den.
1: Så som VHS-bånd.
0: Ja, så som VHS-bånd.
2: Altså, hvis der kan være et VHS-bånd i, så prøver du bare det i... Så du er med det.
0: Det skal du ikke sige to gange. Altså, det har jo også været på tide. Vi har haft på spil i mange dage nu, synes jeg.
1: Ja, hvorfor tror du?
2: Jeg har hørt,
0: ja. Okay, prøv at høre, Nana. Tusind tak, fordi at, du ringede ind. Vi sørger for, at der bliver sendt en mulepose, og måske også en VHS-bånd med til, og hjem til dig, til Viby Sjælland. Og prøv at høre, kæmpe anbefaling med det der Greve Museum og Melodi Grand Prix. Jeg bare lige høre, er det fordi, at Greve har en særlig tekstil baggrund, siden at man ligesom udstiller den slags?
2: Det har vi faktisk.
1: Godt,
2: der er nogle gamle broderier, der hedder Hedebo Broderier, der kommer derfra.
0: Der kan man bare sige.
2: Fra den omegn, og dem har vi en hel masse af, men vi skal jo også have andre udstillinger.
0: Ja. Vi
2: og så har Gustav Winkler boet i Greve også.
0: Wow, lille fun fact der.
2: Bare som en lille bonusinfo.
0: Legenden. Okay, og så Lina slipper dig. Nej, jeg skal bare lige høre, er der skyfrit der, hvor du er?
2: Ja, solen skinner og brager ind igennem bilruden.
0: Ej, tak for
1: fantastisk.
0: Det.
1: Fantastisk.
0: Så er der sgu stemning, du. Tusind tak, fordi du ringede, Nana.
2: Ja, det var så lidt.
1: God dag. Held og lykke med hønsen også.
2: Ja. Jo, tak. Skal du have.
0: Vi skal høre en sang nu med Robbie Williams,
1: ja.
0: Som jeg synes måske er et af hans federe, og lidt overset det måske. Og jeg synes, hvis man hører det med de ører, at det er Damon Albarn fra Blur Gorillaz, som synger det her,
1: okay.
0: Så bliver det væsentligt bedre.
1: Det vil jeg lytte efter så.
0: Ja, ja. Og det sjove er, at det er en sang, som blander to Manu Chao-sange i en.
1: What?
0: Yeah.
1: Ja, ja, ja.
0: Prøv at smage på det.
1: Gøre det.
0: Den her sang, den hedder Bongo Bong and Je ne t'aime plus.

0: Hvad synes du om det nummer her?
1: Den er jeg slet ikke sur på, Savlik. Jeg skulle lige til at sige det.
0: Men det var da godt, at Robbie Williams, som jo faktisk er altså, langt væk fra P6's comfort zone, han lige går ind under huden på dig.
1: Ja, det lød heller ikke som den Robbie Williams, jeg normalt ville tegne op.
0: Nej, vel? Nej, der var lidt gang i ham her. Ja. Sådan. Det var fedt nok. Astrid, nu er vi jo faktisk ved at nå til vejs ende med dagens program. Hvordan har det været at sende her på P6?
1: Det har været hyggeligt, Savlik. Jeg har virkelig nydt det, og er glad for, at jeg kunne... Kunne du godt høre, at jeg gjorde det med min P6-stemme?
0: Ja, det er virkelig. Du har rigtig din P6-stemme på der.
1: Jamen, jeg har hygget mig. Det er gået hurtigt. Altså, det går lidt hurtigere nede på P3, jo.
0: Ja, der er fart på.
1: Der er sørme fart på.
0: Ja, det er jo sådan noget snak i 30 sekunder, så videre.
1: Så videre næsten. Så det har også været fedt lige at få lidt fodfæste.
0: Okay, jamen, det er godt.
1: Og en sjov quiz, den skal du have.
0: Var den ikke hyggelig nok? Du var god til at læse op, og jeg fik bibet så godt jeg nu engang kunne.
1: Ja, og sådan er der.
0: Ja,
1: sådan er der samarbejde.
0: Lige nu, så står der en radioviser under mig i nakken. Og det betyder, at vi skal runde af. Og jeg vil sige til alle derude, der har lyttet med her i løbet af de sidste mange uger her i sommerferien på P6, så det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Og det gør vi bare igen en anden gang. I hvert fald, det var dejligt. Også med dagens tema i dag, som jo...
1: Kom med den.
0: Ja, skal vi lige høre den igen. Dagens tema, det er det her. Back to reality. Og der er en, der skriver ind på vores sms. Kære P6, jeg vil meget gerne høre noget musik, som er dedikeret til min kæreste. Han brækkede sin hånd lige inden ferien, hvilket er lidt besværligt, når han er fotograf. Heldigvis er gipset kommet af nu, og han kan arbejde igen, så han fortjener noget dejlig musik, som kan få ham i arbejdshumør. Det kunne være musik fra hans yndlingsband, nemlig When Saints Go Machine. Knus herfra. Og ved du hvad? Jeg tænker faktisk lige, vi kan gå ud på en sang fra When Saints Go Machine, som ligger sig op af dagens emne, som hedder Back to Reality, eller Sensommer. Og det er en sang, de lavede, der hedder Summer Gives Me the Strangest Feeling. Der er også nogen, der nogle gange måske har derude sådan en lidt mærkelig sommer, hvilket tyder på, at vores kære lytter her, kæreste, har haft sådan lidt en ærgerlig sommer med gips på.
1: Ja, træls.
0: Så her kommer lige en god snas af et nummer, hvor med When Saints Go Machine. Måske går den også nede på tre, hvem ved. Jeg siger i hvert fald tak herfra.
1: Min navn er Jakob.
0: Ja, Astrid og Jakob Savlik, vi runder af.

0: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er der jeg tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
0: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis folk begynder at skrive mærkelige ting, spørger om ens navn og hvor man bor, og sådan spørger ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
0: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Karsten Hønge til at reagerer sådan her.
3: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
0: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
0: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
5: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
6: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
7: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
6: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
8: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
6: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
9: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
6: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
10: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
7: Ja! Jeg!
6: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
8: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
9: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
6: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
0: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
11: Velkommen til Vikar på B6 med Selina Tjent.

White Foxes med Susanne Sundfør. Velkommen til Vikar på P6 med mig, din vikar, Selina Djen. Og det her det er jo sådan et program, hvor vi skal tale om gode og skøre og sjove og måske også svære vikarjobs. Eller det der med, man måske har været afløser eller været deltidsarbejder et eller andet sted, mens man måske drømmer om noget helt andet eller arbejder hårdt på en eller anden kunstnerkarriere. Og ja, også fordi jeg selv er vikar lige nu, det er jeg bare virkelig glad for, jeg har fået lov til at prøve det her. Det er sådan stadig lidt shaky, men jeg synes efter nogle forløb, at det er blevet bedre og bedre. Jeg kender nogle af knapperne, og ja, det skal nok gå. Jeg får altså også besøg af nogle gæster i mit program her, Vikar på B6. Og i dag er det Anders Bak, jeg får besøg af, og han er multiinstrumentalist, og jeg har en rigtig god præsentation af ham lidt senere, fordi han kommer her om cirka en time, og vi skal høre en masse god musik sammen, også sammen med dig, der sidder og lytter derude. Og jeg ved, at Anders også har taget nogle sange med, og jeg kan måske godt løfte sløret for, at Anders' valg af sange, det siger rigtig meget om ham, tror jeg, som musik elsker og kender. Det er måske nogle sange, du ikke kender. Så jeg glæder dig til noget nyt i dine ører. Men jeg synes faktisk, vi skal høre et af Anders' lidt ældre projekter. Det her er Ice Cream Cathedral med The Torso Holds the Heart.

Det her var Ice Cream Cathedral med The Torso Holds the Heart. Og det er altså et band, som Anders Bak var en del af for et par år siden. Og jeg opdagede altså det her band, da jeg selv spillede i et band. Og kan huske, at jeg synes, at de var så enormt seje. Og jeg ved, at jeg har talt om det her før i et af mine programmer. Men altså, jeg kan bare huske, at jeg var på sidelinjen og var sådan forgabt i, hvor fede de var. Og til noget helt andet, som også er virkelig fedt, det er det her band, der hedder ESG. Og hvis du ikke kender dem, så er det sådan et ret specielt projekt, som... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Spiller musik på den måde, de mener, musik skal spilles på. Altså, der er ikke nogen regler, som man måske lærer ude på konservatoriet, der hvor jeg har gået. Og det sjove er faktisk, at det er der, jeg har lært det her band at kende. Så her kommer altså ESG med sangen Dance.

Renee, Valerie, Deborah, Marie og deres ven Tito, eller Tito, gav i hvert fald ikke en fuck for noget med det her nummer. Det var altså ESG med sangen Dance, og jeg synes, det er så forfriskende at høre sådan de her slags numre, også i radioen, så jeg har altså tilladt mig at få lov til at smide dem noget på playlisten. En artist, som jeg er helt sikker på, at hvis du er fastlytter af P6, så kender du godt den næste. Det er en, der hedder Eamon Dunes, og

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Are You With Me Now med Kate LeBon. Virkelig også et af de der numre, som jeg bare kan sætte på hele tiden, har jeg lyst til at sige. Fordi det er sådan en sang, jeg ikke bliver træt af. Den er rigtig, rigtig god at høre, hvis man sidder bagerst i bilen og bare kigger ud af vinduet og bare forestiller sig, at man er på, på vej et eller andet sted, mega, mega fedt sted hen, hvor man måske skal sidde og drikke en kold øl og sidde og nyde solen, gå ned og altså generelt bare have tid, for eksempel før man fik børn. Og musikeren Anders Bak, som jeg skal have besøg af her i anden time af Vikar på B6, han er i hvert fald far, og jeg ved også, at der er en mere på vej. Så det kan godt være, det er sådan noget med, at man er nødt til at finde ud af, okay, men hvornår har jeg egentlig fritid? Hvornår har jeg tid til at lave mine projekter? Eller også så kan det være, at det her med at få barn nummer to kickstarter en eller anden enormt stor kreativ proces, som ingen anede eksisterede. Og på en eller anden måde får man alligevel skabt alt det, man gerne vil. For jeg kunne forestille mig, at sådan en som Anders, som også har lige så mange hatte på, som alle mine andre gæster i øvrigt også har, det her med både at skulle lave musik, men også tjene penge og dit og dat, at man så også har børn oven i hatten og gammel værter for dem, det kan godt være en ordentlig mundfuld. Der mistede jeg lige en skærm, der blev helt sort, men jeg kan huske, hvilken sang vi skal høre nu. Og det er Brunsky Beat med Small Town Boy.

virkelig dejlige beats fra bandet Bronski Beat med sang Small Town Boy. En sang fra 90'erne, som jeg tror godt kunne inspirere ret mange kunstnere nu her. Jeg synes, den har sådan den der helt sådan episk 80'er, 90'er sounding sound, hvor alle de her kicks og snares, altså sådan store tromlyde og lille tromlyde, er sådan super programmeret, så det lyder sådan enormt stort, men også enormt stramt og tæt på samme tid. Og så de her vokaler, der ligger, og altså stemmen, der ligger og svæver ud over det hele, som rammer de her helt lyse, høje toner, så man får sådan helt gåsehud. Jeg synes virkelig, virkelig, det er et fedt nummer. Nu skal vi til en artist, der hedder Conan Mokassin, og jeg håber altså, at jeg siger hans navn rigtigt. Men han er en af de der specielle kunstnere, som altså virkelig også har den her ret interessante visuelle side. Jeg synes, som jeg nok også har sagt før i nogle af de andre programmer, man skal gå ind og tjekke det ud. Altså gå lige på YouTube og find videoen til den her sang. Den er sådan ret vild. Altså, den svæver sådan rundt i satin-sengetøj og Conan Mokassin, som står i den her sorte turtleneck og ser enormt sådan, indbydende og sensuel ud. Sådan lidt en sensuel Steve Jobs på en måde. Og jeg synes virkelig bare, det har sådan en æstetik, som bare er hans egen. Og ja, gå lige ind og tjek det ud. Jeg synes virkelig, at den sætter hele den her sang i sådan en ramme, som bare er perfekthed. Det er altså Conan Mokassin med sangen I'm the man that will find you.

Jeg håber også, at du fangede den her sensualitet, som den her mand, Conan Mogensen, har i den her sang, som vi lige har hørt, som hedder I'm the man that will find you. Han har det her sådan helt platinblonde hår, og den her turtleneck, der går sådan helt, nærmest helt op til hagen. Måske lidt en blanding af sådan Steve Jobs og Andy Warhol, og det leder mig egentlig hen til det næste nummer, vi skal høre, som Andy Warhol i den grad har faciliteret, og der taler vi altså også om den visuelle side, som jo går meget igen med de her artister og kunstnere, som vi lytter til. Og det er The Velvet Underground med I'll Be Your Mirror.

Altså, hvis ikke man skal slutte et nummer på den her måde, så ved jeg ikke. Altså, det passer fuldstændig perfekt til den her sang. Det her, det var Peaches med Fuck the Pain Away. Og det er en sang, som jeg hørte for første gang, da jeg gik i gymnasiet, og var sådan, altså blown away over, at man måtte sige sådan noget i en sang for det første. Og jeg kan huske, at mit sådan, teenage-hjerte var sådan, men hvordan skal jeg spørge folk, om de kender den her sang, uden at sige noget, der er en lille smule rude. Men det er jo også hele essensen af Peaches. Altså, det er virkelig et projekt, hvor man får lov til at sige lige, hvad man har lyst til. Og den her sang er altså, den er så virkelig god. Jeg synes stadigvæk, den er god. Den har altså, også, den er super hooket, og hey, let's fuck the pain away. Jeg synes virkelig, det er fedt. Og fra et hook til et andet, så skal vi høre et projekt, som ikke findes mere. Men ja, og beklager, det har jeg så faktisk gået et par gange i den her programserie, at jeg har præsenteret et nummer, hvor artisten enten ikke lever mere, eller projektet, som han er dødt. Men sådan er der altså nogle gange med musik. Og det er så altså et band eller et projekt, der hedder Saint Cava, som faktisk kan Erika de Cachiers første projekt, er ret sikker på. Og jeg synes virkelig også, at man kan høre hende i det her nummer, der hedder Forget. Den her melankoli, som er under alle de små melodistykker og alle de detaljer, der ligger i synthesizerne og de små drumbeats. Og ja, du skal i hvert fald lige høre det. Det hedder Forget med Saint Cava.

Det her var Saint Cava med sangen Forget, og jeg synes virkelig godt, man kan høre, at det her var Erika De Caxeres første, eller en af de første projekter, hun lavede. Og jeg kan godt høre det stadigvæk i det kæmpestore popprojekt, hun har kørende lige nu. Erika De Caxere har faktisk lige spillet med The Sydney Symphony Orchestra i The Opera House, og jeg synes godt nok, det er en sindssyg bedrift, og jeg må indrømme, jeg ville altså gerne have siddet der i publikum og lyttet til det. Det virker som en kæmpe, kæmpe stor oplevelse. Det næste nummer, vi skal høre, er en sang fra bandet Savages, og sangen hedder She Will.

She Will med Savages. Et virkelig, virkelig, virkelig fedt nummer. Og altså, jeg vil bare sige tak, fordi du lytter med. Og jeg glæder mig til at måske at have dig med også på anden time af det her program, der hedder Vikar på B6, som vi får lov til at lave her efter radiovisen. Og jeg skal besøge Anders Bak. Han skal fortælle en ret vild historie om dengang han skulle være afløser for trommeslæren i Møs Band. Og noget med en flytur, der tog lidt længere tid, eller noget med, han nåede ikke rigtig at få øvet op til den der show, og det var live på tv. Altså, jeg kan bare sige, det er en ret vild historie. Jeg glæder mig til, at han selv fortæller den. Inden radiovisen, der skal vi altså høre Ja, Ja, Ja's med Goldline. Vi ses lige bagefter.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
3: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
1: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
4: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass and they have
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her. Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
5: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
1: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
6: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelse, og hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Det her er vikar på B6 med Selina Jensen.

0: Det her var Scott Walker med sang It's Raining Today. Og velkommen til anden time af Vikar på B6, hvor jeg vil spille en portion rigtig gode sange. Men vi får også besøg af dagens gæst. Det er nemlig Anders Bak. Og jeg vil gerne prikke lidt til den der oplevelse, som jeg har hørt om, hvor han var afløser i Møs Band. Noget med noget på live-tv og noget med at flyve direkte ind på scenen. Det må Anders fortælle lidt mere om lidt senere. Men først så vil jeg gerne præsentere dig, Anders, for du sidder faktisk i studiet med mig lige nu. Og Anders Bak, du er jo en rigtig god kollega. Du er sådan en, man i et rum kan få alle til at føle sig godt tilpas og få alle til at føle sig set. Og man lytter altid, hvad du siger, fordi du grundlæggende altid siger noget, der er fedt og spændende. Og så er du multi-instrumentalist, musiker, sangskriver, producer, pladeselskabsejer og forsker. Og så spiller du dit eget projekt, Gnome, og i bandet Erna. Mm-hmm. Var en del af Ice Cream Cathedral, og for tiden der spiller du som live-trommeslager sammen med Peter Sommer. Mm-hmm. Måske også med Sleep Party People mm-hmm. her i fremtiden. Og så er du far, og skal også til at være far igen snart. Mm-hmm. Og så ud over at spille musik, så er du også Ph.D.-studerende på Københavns Universitet, hvor du skriver en afhandling om musikgenre på TikTok.
1: Jeps.
0: Ja, det vil jeg virkelig gerne høre noget mere om også. Men først så har jeg lavet en lille potpourri af noget musik, du har lavet. Den kommer her.

0: Og det her var altså lige en lille potpourri med noget musik, du har lavet, Anders Bak. Ja. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Til Vikar på Botex med mig, Signe Dinde.
1: Mange tak.
0: Jeg ved, at du er nærmest lige løbet herhen fra, hvad er det, du har lavet egentlig?
1: Jeg har siddet på Københavns Universitet og arbejdet på en ansøgning. Og der sidder jeg typisk, altså på universitetet sidder jeg typisk i dagstimerne i hverdagen og arbejder på min PhD.
0: Ja, og hvad handler den PhD om, hvis du lige skal kort?
1: Den handler om musikgenre på TikTok, specifikt internetmusikgenre. Så der er sådan et, hvad kan man sige, internetmusik har været et fænomen i de sidste 20 år-agtigt. Musik for internettet, af internettet. Og der sker hele tiden noget nyt inden for det felt, og det manifesterer sig på de platforme, vi bruger. Og der har jeg så sådan et case study i TikTok, og det er alt fra sådan nostalgisk nostalgia-core, som er sådan en genre, der har sådan nogle detunede synths og billeder af amerikanske forsteder i 80'erne og 90'erne, til sådan noget satanisk hip-hop som sigil-core, eller sådan noget rigtig freaky døds forherligende, var jeg lige ved at kalde det. Underligt feminiseret, voldigt cute gore. Så der er sådan nogle der er en masse genre, som ligesom florerer på den platform der. Som,
0: altså alle sammen på TikTok?
1: Ja, som foregår på TikTok, som også foregår på andre platforme, men jeg er mere interesseret i, hvad det er, der sker på TikTok, og hvorfor det er særligt for den her tid, vi lever i lige nu.
0: Ja. Og det er sådan en platformmusik, er det det, du kalder det?
1: Jeg prøver ligesom at sige, at vi har flyttet os fra en internetmusik til en platformsmusik. At der er nogle ting, der sker specifikt på specifikke platforme, og det siger noget om, hvad det er for nogle kulturelle og politiske strømninger, vi befinder os i.
0: Ja, og sådan en typisk video på TikTok, er den sådan 30 eller 15 sekunder?
1: Ja, sådan noget.
0: Og så kan man i princippet skrive en sang, der matcher perfekt det her sekundtal.
1: Det kan man.
0: Du skal fange en lytter på en måde, ikke?
1: Ja, det kan man, men det er også typisk, at det er jo flere medier på samme tid, ikke? At det er jo både det visuelle medie og det soniske medie. At det visuelle kan aldrig tages ud af den platformmusik, der foregår på TikTok. Nej. Det vil altid være en blanding af de to ting. Af et eller andet visuelt, som er helt fuldstændig vanvittigt hyperaktivt, og noget musik, som er super roligt, eller nogle forskellige andre modsætningsforhold, som gør sig gældende specifikt på den platform, ikke?
0: Altså, det lyder som en virkelig stor mundfuld, du lige kommer fra lige nu også.
1: Ja, men det er også, altså projektet, det er virkelig, det er et spøjs projekt, fordi der er så meget pis på den platform, som er så skrækkeligt. Og ind imellem er der så noget, som er dybt fascinerende, og som jeg connecter med, og andet, som jeg afskyer helt vildt. Og det gør det til et sjovt projekt. Fordi jeg bliver altid overrasket. Men samtidig med, at jeg bliver overrasket, bliver jeg også altid konfronteret med mange af de samme ting, som jeg bare hader og elsker ved det felt der.
0: Det lyder som et vanvittigt projekt, faktisk.
1: Det er utrolig forvirrende, ja. og vildt sjovt, og skrækkeligt, og fedt på en og samme tid.
0: Ja. Det er fedt. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Og for først, så skal vi altså lige høre en sang mere, der hedder New York is Killing Me med Jamie XX og Gil Scott-Heron. Det kommer nu.

0: Og jeg sidder her og taler med Anders Bak om for eksempel dit PhD-projekt, du har kørt lige nu. Mm-hmm. Er det noget som et projekt, det var meget sådan vagt sagt om så stort et projekt.
1: Jamen, det.
0: Men er det noget som er sådan din hovedbeskæftigelse lige nu, eller er det sådan noget man kan lave ved siden af den musik, man måske laver? Jeg tænker, det er et meget stort projekt.
1: Det er et stort projekt, og det er helt sikkert en hovedgeschæft lige nu. Jeg har altid i mit arbejdsliv, efter jeg blev færdiguddannet, har jeg i mit arbejdsliv haft ligesom tre gear, som jeg har kunnet skrue op og ned for. Mm. Hvor det ene ligesom er udøvende musiker, og det andet er studiemusiker eller studietekniker. Og det tredje har været akademisk arbejde. Ikke? Og så har jeg hele tiden ligesom skruet op og ned for de forskellige hatte, de forskellige roller, de forskellige måder at arbejde på.
0: Ja.
1: Alt afhængig af, hvor jeg har kunnet tjene til dagen og vejen. Ikke? Altså nogle gange så er der døde perioder inden for live-musikken, hvor jeg så har taget flere plader ind, og andre perioder, så har jeg været ved at brække mig over og arbejde kun med musik, og har haft brug for at aktivere mit hoved på en anden måde. Og så har jeg skruet op for det akademiske arbejde. Og nu landede jeg så den her stilling på KU, efter at have søgt rigtig mange gange, og fået masser af afslag. Altså sindssygt mange gange.
0: Du blev bare ved?
1: Jeg blev ved.
0: Ja.
1: Og så endte jeg så et sted, hvor det ligesom lykkedes. Ikke? Så jeg tror helt sikkert, at jeg vil sige, at det er hovedgeschæften lige nu, men jeg laver stadigvæk plader, og jeg spiller stadigvæk live.
0: Ja, og hvad, hvis man skal komme lidt mere ind på det, du skriver en afhandling om, altså er der noget af det, du oplever, når du sidder på TikTok for eksempel og scroller i forhold til dit arbejde, der kan enten inspirere dig sådan til at lave de plader, du laver, eller er det noget, som gør, at det har du vitterligt aldrig lyst til at lave? Altså er der noget på den platform, som du tager med dig videre i din kreative hjerne?
1: Jeg tror, mange af de ting, jeg ser på TikTok, føler jeg egentlig er overvejende gentagelser af ting, som jeg har været konfronteret med i meget af mit liv på internettet. Ja. Jeg har altid været super fascineret af internetmusik, og har altid brugt og appliceret mange af de ting, som foregår i internetmusik, i særdeleshed internetmusik fra 10'erne, i min egen musik, det er helt sikkert. Der er nogle af de ting, som jeg så opdager nu på platformen, specifikt på TikTok, hvor jeg føler, at det måske er en eller anden form for accelereret version af mange af de samme virkemidler.
0: Ja.
1: Så på en eller anden måde tror jeg i hvert fald, at jeg historisk tager ting med mig i forhold til, hvad det er for en historisk placering, som internetmusikken ligesom har haft for internettet. Ui.
0: Fedt nummer.
1: Rigtig nice nummer. Jeg tror, hvis man kan sige, at jeg har en historie med internetmusik, og den føles accelereret på TikTok.
0: Ja.
1: Så på den måde er jeg helt sikkert inspireret, det er også, jeg ser det også meget udefra, fordi det er en del af arbejdet.
0: Ja. Ja. Hvis jeg lige må tage fat i det, der hedder, altså det du kalder for internetmusik,
1: ja.
0: Kan du prøve bare lige at beskrive, hvad det er, du mener med det?
1: Ja, det er internet, som kun eksisterer, eller musik, som kun eksisterer på internettet.
0: Okay.
1: Som ikke materialiserer sig, altså mere eller mindre, ikke? Som ikke materialiserer sig som sådan i en live-scene, eller i det, vi traditionelt ville kalde for
0: en
1: plade eller et eller andet. Ja. Okay. Det er der så sindssygt meget af internetmusik, som så ender med ligesom at være. Men internetmusik, som senere udvikler sig typisk som sådan nogle fænomener, der er centraliseret på specifikke platforme. Det kan være alle mulige forskellige platforme. Men sådan noget som Vaporwave er en tidlig internetmusikgenre.
0: Ja, okay.
1: Microsound er en tidlig internetmusikgenre. Chillwave. Ting, som ligesom på en eller anden måde florerer i højere grad på internettet, end det florerer i den traditionelle musikindustri. Så kan man så diskutere, hvad er den traditionelle musikindustri efterhånden?
0: Ja.
1: Fordi alting er så fucking eksploderet og umuligt og digitaliseret og langt ude. Ikke?
0: Ja.
1: Så og det er også derfor, at jeg forsøger i mit arbejde ligesom at argumentere for, at vi er på den anden side af en internetmusik. Vi er tættere på en platformsmusik.
0: Helt sikkert. Det er virkelig spændende, og også lidt uhyggeligt, synes jeg, med alt det der TikTok-musik, der kun er lavet til det, og,
1: det er
0: og hvad det gør ved hjernen.
1: Der er noget af det, der er virkelig klamt.
0: Ja. Altså, jeg har jo også bedt dig om at tage nogle sange med i dag, for vi skal også høre noget musik.
1: Yeah.
0: Og den første sang er med, siger man, Dion.
1: Det tror jeg. Jeg er faktisk ikke sikker.
0: Kunne du have lyst til lige at præsentere den sang?
1: Ja, det er en sang, der hedder Figurines med den kunstner, der hedder Dion, som er en del af den Chicago-scene, som er sådan meget

0: centreret omkring et label, der hedder Hausu Mountain. Mm. Og jeg synes, hans musik er super skøn. Der er sådan en et melodisk øre, som han har, som jeg ikke føler særlig mange andre har.
1: Ja.
0: Det er instrumental musik, og han har sådan nogle særlige triller i hans måde at spille keyboard på.
1: Triller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Sådan, det kan det.
1: Ja, helt sikkert. Lad os lige prøve at høre den. Den hedder Figurine med Dion.

0: Det her var Dion med Figurine, en sang, du har med, Anders. Og altså, den var jo helt ny for mig. Jeg tjekkede den lige ud i går og fandt den heldigvis på internettet. Og var sådan, den her, den minder mig så meget om at altså, være inde i et computerspil. Mm. Er det sådan en sang, du har sat på, når du for eksempel skriver musik til computerspil? For det ved jeg, du også har.
1: Ja, altså, det er i hvert fald det er en sang, som jeg har med mig, når jeg cykler. Og gerne lige vil have det sådan lidt stille og roligt.
0: Okay. Det er sjovt, du siger det.
1: fordi den bringer mig et sted hen, hvor melodi ligesom, det er ligesom det hele på en eller anden måde. Det er alt ved den der sang. Ja. Der er ikke nogen trommer, der er ikke som sådan sådan nogle lush pads eller et eller andet sådan tæppe, man kan lægge sig i. Der er bare de der melodier. Og jeg synes, det er et vildt, rart, roligt sted at være. Og helt sikkert også noget, der minder mig om computerspil, jeg har spillet.
0: Så det kan godt sådan give den der energi, man lige har brug for imellem to levels, hvor man bare lige skal sådan op ad den der bakke på cykel.
1: Jamen fuldstændig, ja. Selvom alt på min cykeltur bare basically er flat. Ikke?
0: Ja.
1: Men jeg kan godt få under mig selv undervejs, og så sætter jeg den der på.
0: Det er altså, det er en virkelig god idé. Det vil jeg gerne prøve på et tidspunkt. Men jeg ved, at du har skrevet musik til et computerspil.
1: Ja.
0: Så du tænkte dig at fortælle lidt om det. Det hedder Esoteric Ebb.
1: Ja.
0: Det er udkommet i år.
1: Ja, ja. Det udkom i marts.
0: Ja.
1: Så det har ikke været ude så længe, men det findes på Steam, som er sådan en PC-platform. Mm. Og det er et projekt, som jeg har arbejdet på i et par år, tre år eller sådan noget, som jeg har skrevet musik til sammen med mine venner Brian Batz og Christian Poulsen. Mm. Og det er et svensk udviklet computer-rollespil, som handler om et politisk drama, der udspiller sig omkring et valg, der skal ske i sådan en fantasiverden.
0: Okay.
1: Og der har været et dødsfald, i forbindelse med en eksplosion i en tebutik. Og så er man ligesom sådan en falleret bureaukrat, som vågner op med vand i støvlerne og tror, at man er død. Men det er man så ikke. Og så bliver man lige pludselig konfronteret med, at man ligesom skal løse det her mysterie sammen med sin lille goblin buddy.
0: Jeg synes virkelig, du sælger det virkelig godt.
1: Altså, det har også lyst til at spille
0: det her. Jeg har også været inde og sådan kigge på det på nogle videoer af det og sådan noget. Mm. Det er virkelig, virkelig flot.
1: Mm.
0: Altså, den visuelle side er også enormt flot.
1: Det er instruktøren hedder Christoffer Bodegaard, og ham, der har lavet illustrationerne, hedder Oscar Westberg.
0: Altså virkelig gennemført.
1: Ja, super flot.
0: Dejligt, dejligt, dejligt rart for øjnene at kigge på. Men der er jo også den her musik, du så har lavet det til.
1: Mm-hmm.
0: Og der ved jeg, at du har Mø med på et af de numre.
1: Ja.
0: Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt senere, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis du bare lige kunne fortælle lidt om den der afløsertjeneste, du havde med Mø.
1: Helt sikkert. Jamen, mig og Karens forhold startede da Rasmus fra bandet, fra Mø-bandet, spurgte mig, om jeg ville afløse ham på en Australien-tur tilbage i 19 eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og det synes jeg bare kunne være super grineren, men vi skulle ligesom ikke øve i Danmark, så vi skulle ligesom øve i Australien. Jeg havde sådan en øver, som vi ligesom satte op. Og det skulle så være efter, jeg rejste alene til Australien, for jeg skulle møde dem der, de havde været et eller andet.
0: Du har aldrig spillet med dem før?
1: Aldrig spillet med dem før, aldrig mødt nogen af dem før, udover Rasmus selvfølgelig, men det var Rasmus, jeg skulle afløse.
0: Ja, ja.
1: Så jeg tager flyet der videre, og er godt nervøs og sådan noget, og så bliver flyet selvfølgelig forsinket, og jeg skal lande i Singapore og sove der, men ikke rigtig kunne sove, så jeg får sådan et eller andet underligt hotelværelse, hvor jeg kigger ud over Singapore, som er så intenst et sted, og jeg kan ikke rigtig finde ud af at sove, og så jeg holder mig vågen, og tager så flyet, det er efterfølgende fly, tidligt næste morgen, ikke, til Sydney, og lander så i Sydney, og sådan noget klokken 5:30 eller 6 om morgenen, og så skal jeg direkte derfra hen på hotellet med mine ting, og så videre til øver, og jeg møder Karen for første gang i til morgenbuffeten, som jeg jo så når til, fordi jeg ankommer så pisse tidligt.
0: Du har ikke sovet hele natten?
1: Jeg har slet ikke sovet overhovedet, og hun sidder der og sådan, åh, hej, er det dig, der hedder Anders? Eller sådan. Ja, okay. Ja, det er det. Jeg er sygt træt. Men så var det bare direkte videre til øver, og så samme dag om eftermiddagen eller om aftenen skulle vi så spille i sådan et stort australsk tv-show.
0: Sådan en live tv-show?
1: Ja, hvor vi skulle spille et cover af en anden sang. og så et gig næste dag. Ikke?
0: Det lyder så vanvittigt. Altså, du må have været totalt ud af din krop der.
1: Det var rough, altså. Men også helt vildt sjovt, og ja. Jo kun lade sig gøre lidt, fordi de folk, der er så åndssvagt søde, både ja. Crew og alle dem, jeg spillede med der. Ikke? Så den måde at gøre det på, kunne lade sig gøre, fordi folk var søde.
0: Ja.
1: Altså.
0: Så er du vel også blevet kastet ind i det her samarbejde og venskab med Karen? Altså
1: ja, simpelthen. Og ja. Så spurgte jeg hende, om så har vi vibet over, at vi har spillet mange af de samme rollespil. Ja. Og sådan noget. Hun har spillet vildt meget GURPS og vildt meget Vampire the Masquerade, og jeg har spillet rigtig meget D&D og sådan noget. Så spurgte jeg hende, om hun ville være med. Så hun er faktisk med på soundtracket på en del sange, egentlig, ja. Som korsanger.
0: Ja.
1: Og så er der den her ene sang, hvor hun så er decideret feature, ikke?
0: Ja.
1: Så det er bare fedt. Jeg antager hende for at være en super god ven.
0: Ja. Og titlen på den sang, der er med, blandt andet med Mø?
1: Den hedder Days of Yore, som er en reference til en guddom, fordi det er Yore, J-O-R.
0: Ja, og det er med Mø?
1: Det er med Mø, og mit eget projekt, der hedder Gnom.
0: Gnom, den kommer her.

0: Det her var Days of Yore med Mø og Gnome. Soundtracket fra Esoteric Ape Volume 1. The original soundtrack, ja, som du jo har lavet, Anders.
1: Absolut.
0: Ja. Og altså, kommer du fra sådan et hjem, hvor der har været rigtig meget musik, der har fyldt rigtig meget hjemme hos dig?
1: Det gør jeg. Så dels havde min far og min søster var begge to musikere. Og så min anden storesøster var også spillet masser af musik, og min mor var også meget musikalsk.
0: Sådan en family band.
1: Så det var lidt, altså en årgang var det helt sikkert et family band. Mig og mine to søskende ligesom spillede til jul derhjemme og sådan.
0: Det var meget
1: sådan hands-on-agtigt.
0: Ja, det var fint. Og din far, han spillede trommer?
1: Han spillede trommer, ja, i et band, der hed Kren Bysted. Ja. Hvad hedder det? Så jeg er sådan vokset op i sådan et folk-rock, inden for den der genre, ja, på en eller anden måde, ikke? Med det og Jethro Tull og Fairport Convention. Ja. Det var ligesom, han spillede det, men da jeg ligesom, jeg tror, han stoppede omkring, da min ældste storesøster blev født. Jeg tror, ligesom børn var ligesom et ja, signal om at gå en anden vej.
0: Ja.
1: Men det gjorde han i mange år, han var trommeslager. Ja. Ligesom mig.
0: Ja. Jamen, fordi blev du trommeslager, fordi din far, du blev inspireret af din far?
1: Det gjorde jeg helt sikkert. Ja. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl.
0: Det er en 100% af den der.
1: Det er nok lidt en 100%, ja. Vi fik et trommesæt op i stuen, da jeg var sådan noget 4 eller 5, eller et eller andet. Jeg begyndte ligesom der. Før det havde jeg ligesom bare spillet luftgitar og lufttrompet til McPick, ja, okay, i godt og vel nogle år. Der var et tidspunkt, hvor alle syntes, at jeg skulle videre.
0: Ej, hvor det fedt. Men altså, Kren Bysted, altså, fordi jeg ved faktisk ikke så meget om det band. Men var det et band, der spillede med Lars Lilholt, eller var det Lars Lilholts band? Altså, hvordan?
1: Jamen, Lars var ligesom med i bandet på lige fod med alle andre, ikke? Så han var primært violinist og sanger i det band der. Og det var en sammenslutning, jeg tror, jeg kan ikke huske, om de var 7 eller 6 eller andet. Det er et stort band, eller bare et stort band. Som ligesom var sådan den danske pendant til det, der hed Fairport Convention.
0: Ja.
1: Var meget sådan i den dur.
0: Helt klart.
1: Den der folk-rock-bølge,
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja. Og er der noget af den musik, som du har delt sammen med din far, som du egentlig tager med i det, du selv laver? Eller er du sådan gået en helt anden retning? For nu ved jeg jo fra det, jeg kender fra dig, at meget af det, du lytter til, og også måske spiller, er sådan lidt mere, a lack of a better word, altså avantgarde. Der sker ligesom nogle andre ting, som man måske ikke normalt hører i radioen.
1: Ja.
0: Så er der noget, du tager med?
1: Jamen, alt, tror jeg egentlig. Ja. Altså, det tror jeg, jeg vil sige. Det er i hvert fald blevet tydeligt for mig, også efter han døde, at der er noget der, som jeg ikke kan, som jeg simpelthen ikke kan slippe væk fra, lige meget hvor klaustrofobisk det nogle gange kan føles, ligesom at blive konfronteret med ens musikalske arv.
0: Ja.
1: Så er der noget der, som jeg også bare må omfavne og sige, ja, jeg kan virkelig godt lide tværfløjte, og ja, jeg kan virkelig godt lide akustisk guitar, og jeg synes, det er
0: fedt. Og hvad er der egentlig galt med det?
1: Ja, og der er ikke noget galt med det.
0: Nej.
1: Overhovedet, selvfølgelig er der ikke det. Men i mine mere, hvad kan man sige, selvbevidste 20'ere, havde jeg stensikkert et større problem med det, end jeg har nu, og nu føles det meget mere som at komme hjem.
0: Ja, ej, hvor er det fedt at høre. Mm. Jeg synes, vi skal høre et nummer fra The Band, Kren Bysted. Og det er nummer, der hedder Hosekonen. Kommer her.

0: Det her, det var Jance med You and Me. Altså, virkelig også et virkelig godt nummer. Og jeg,
1: helt sindssygt.
0: Og du havde ikke hørt det før?
1: Jeg havde ikke hørt det før, nej.
0: Og det ramte
1: bare rigtig godt.
0: Det ramte et eller andet.
1: Jamen, helt vildt.
0: Ja. Det er virkelig fedt.
1: Det var smukt.
0: Og lige før det nummer, der talte vi jo om det her med at være inspireret af sin far. Mm-hmm. Og spille en masse musik. Men vi har også tidligere i programmet talt om, at du laver jo rigtig mange ting inden for musik, men du laver også den her, du skriver den her afhandling lige nu, mm-hmm. om blandt andet musik fra TikTok, den mm-hmm. her internetmusik, platformsmusik. Mm-hmm. Altså, bruger du den her del af din hjerne, den akademiske del, til at tage pauser fra den musikalske, måske sådan kreative?
1: Mm. Det er et vildt godt spørgsmål. Jeg tror egentlig godt, man kan kalde det for en pause. Altså, fordi der er nogle gange, hvor jeg kun har så meget at give kreativt. Og jeg har været konfronteret, synes jeg, mange gange i mit musikalske liv, særdeleshed i perioder, hvor jeg har turneret meget, med sådan en stopklods, hvor jeg har brugt for meget af den der strøm af energi. Altså, hvor der simpelthen bare... Så sådan, der bliver der bare lukket. Ja. Og så bliver der bare lukket ned, så har jeg ikke mere at give, ligesom. Og det fede ved for mig at skrive og læse, i særdeleshed at læse, har været, at jeg har kunne aktivere nogle andre dele af min sådan... min produktive energi til noget, som jeg føler styrker mig intellektuelt, men ikke som sådan noget, der sådan fodrer ind i min musik igen. Jeg tror, hvis jeg begyndte ligesom at skrive musik på samme måde, som jeg opbygger et argument skriftligt, så tror jeg, det ville dø.
0: Det ville være meget
1: så på et eller andet plan bliver det nødt til at være adskilt.
0: Meget sjovt eksperiment.
1: Det ville det, men jeg tror, hvis jeg gjorde det, så tror jeg, det ville blive ret skrækkeligt.
0: Jeg tror, det er godt,
1: at jeg ikke gør det. Jeg tror, det er godt, at musikken også er en pause fra det intellektuelle eller det akademiske.
0: Ja, det
1: at de
0: ligesom
1: to ligesom fodrer hinanden, og de energier, der ligesom er. Fordi nu kan jeg gå i studiet. Hvis jeg ligesom er i studiet nu og skal arbejde på min egen ting, så er det sådan en, fuck, det er fedt det her.
0: Ja.
1: Det er bare rart at være tilbage, i stedet for, at det er en eller anden tjov.
0: Ja, og oven i alt det her, der er du også forældre.
1: Ja.
0: Og har et barn derhjemme, som er 2-3.
1: Hun er snart 2 år.
0: Ja. Og jeg tænker også, at det tager jo også optager ret meget ens tid, og det vil man jo også gerne. Det er jo også det der med, at man har jo også en hel masse andre interesser end at være sådan musiker og producer og alle de her ting, som er sådan den kreative ting.
1: Jepsen.
0: Er det sådan, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, altså kan hun give dig det der frirum, den der pause, hvor du bare slukker for alt, hvor hjernen bare siger... Det her, det er bare børnedag, og det er bare så fedt. Vi skal ikke tænke på andet end saftvand og popcorn. Eller...
1: Det er helt sikkert afslappende på en måde, som jeg ikke havde regnet med. Jeg vil sige, at det også at det er, det er dobbeltsidet. Ikke? Altså, det er både super afslappende og åndssvagt hårdt.
0: Ja.
1: Det er både fuldstændig fantastisk og til tider totalt ulideligt.
0: Ja.
1: Så på et eller andet plan, så føler jeg, at det er sådan lidt et nyt skridt ind i et liv, som jeg bare ikke aner, hvad fuck er.
0: Ja.
1: Altså, hvor jeg har brugt så meget tid af min tilværelse på ligesom at prøve at finde mening i musikken på en eller anden måde, og finde et eller andet holdepunkt der, ikke? Og så kommer der sådan en unge derud, og så er man sådan, okay, jeg har ikke tid til de der dybe eksistentielt musikalske overvejelser længere, fordi hun æder alt mit overskud.
0: Ja.
1: Fordi hun skal bare have det.
0: Ja.
1: Ligesom. Så det er virkelig en konfrontation med et nyt liv.
0: Ja. Og hvordan er det sådan at være, når du er på tur for eksempel, der ved at du er nu her med Peter Sommer, fordi jeg er jo med også.
1: Mm-hmm.
0: Altså, er der sådan det her savn, eller er det også egentlig meget rart at lige sådan få den der break, hvor man også ikke lige er far, hvor man egentlig er musiker og sådan blæksprutten på scenen, der både spiller trommer og synthesizer og alt det.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes meget, det handler om ligesom at... Og for mig handler det meget om, at for at være en god far, så skal jeg også være... Så har jeg brug for at gøre det der. Jeg har brug for at sætte mig på en scene og være god til det der.
0: Ja.
1: Den der ting.
0: Til dit arbejde?
1: Rigtigt, ja. Altså, og det gør mig helt sikkert til en bedre far.
0: Ja.
1: Og det er det, der ligesom er investeringen i at være væk. Ikke?
0: Ja.
1: Fordi det at være væk betyder også, at ens partner står med hele læsset derhjemme. Ja. Så det skal fandme være meningsfuldt.
0: Ja. Ja. Og skal sørge for at virkelig hygge sig.
1: Ja, og både i forhold til hendes arbejde, men også i forhold til, at jeg ligesom er væk, ikke? Fra Alice.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt genkende. Jeg synes, det er godt. Det er en rigtig god måde at sige det på, at man bliver en bedre forælder. Jeg også lige husker at være sig selv nogle gange.
1: Altså. Det er væsentligt.
0: Og så skal vi lige høre noget mere musik.
1: Ja da.
0: fordi det er jo også et både tale- og musikprogram,
1: ja.
0: Det her vikar på B6. Absolut. Og du har taget en sang med,
1: ja.
0: Der hedder Gulch,
1: mm-hmm.
0: ja, fra bandet Projektet.
1: Ja, bandet Pelican.
0: Pelican.
1: Det er et band, som jeg har opdaget meget sent. Et hardcore band, som jeg slet ikke kendte. Jeg har en god ven, som introducerer mig for rigtig, rigtig meget metal og hårdere musik generelt.
0: Mm.
1: Og af de veje, der opdagede jeg Pelican lige pludselig med den her plade, som virkelig resonerede med mig fra sidste år.
0: Sejt.
1: Sindssygt god plade.
0: Den glæder vi os til at høre. Den hedder Gulch fra Pelican.

0: Det her var sangen Gulch fra Pelican. Og du lytter altså til Vikar på B6, og vi er faktisk ved at runde af, og jeg har været enormt glad for at have Anders Bak med mig her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige her sådan på faldrebet, om der også er et job, du lige kunne smide in the mix, som er noget, der har sådan formet dig som menneske, skulle til at sige. Det har det jo ikke, men som er lidt sjovt.
1: Jeg, da jeg flyttede til København, før jeg startede på Musikkonservatoriet, der var jeg i 2-3 måneder sådan businterviewer i Movias busser. Altså jeg gik rundt med sådan en PDA, sådan en lille lommecomputer i 2010.
0: Sådan en iPad?
1: Ja, men før, men i virkeligheden lidt før iPad'en, altså den der tekstur, hvor man ligesom sådan rører ved et eller andet, og den kan, man kan ikke rigtig trykke på krydserne, eller det er sådan med sådan en stylus-pen der, ikke?
0: Ja.
1: Og så skulle jeg interviewe folk, om de synes, at den indvendte jeg udvendte, og rengøring af busserne ligesom var god. Og jeg havde det der arbejde. Men og mest af alt fordi, at folk havde, når jeg kom og spurgte, og det forstår jeg godt, for det er pisse irriterende.
0: Ja.
1: Så jeg endte med at tage en af de busser ud omkring Frihedens Station, hvor jeg kunne være i fred, og så satte jeg mig om bag i, fordi jeg var paranoid omkring de der overvågningskameraer, der var i busserne. Så satte jeg mig der i sådan en vinkel, hvor jeg sådan, jeg bliver ikke opdaget. Og så udfyldte jeg dem bare selv, alle de der spørgeskemaer, som om, at det var alle mulige andre mennesker. Og det gjorde jeg så sådan over en dag-agtigt, så det var sådan på nogle bestemte tidspunkter. Så sad bare i de der åndssvage busser og var en rigtig, rigtig dårlig medarbejder. Så hvis der er nogen fra Opinion, der lytter med, så undskyld.
0: Ja, hermed en undskyld, officiel undskyldning. Og så kom du jo på konservatoriet lige efter.
1: Ja, det gør.
0: Så det var sådan din vej til...
1: Det var det simpelthen. Ja. Det var formativt.
0: Ja. Men jeg kunne jo godt tænke mig lige at slutte programmet af med en sang fra dit projekt Gnom.
1: Ja.
0: Og hvis du lige kunne sådan sige lidt om det her projekt, bare ganske kort, altså hvor det stammer fra, altså hvor udsprang det fra, og den sang, vi skal høre, kan jeg lige afsløre, hedder Sister.
1: Ja.
0: Så måske kan du præsentere den også.
1: Ja, det er et projekt, som jeg arbejdede på i rigtig, rigtig mange år, og som tog alle mulige forskellige former. Og til sidst så endte det med at blive sådan lidt et mishmash imellem ambient musik og dødsmetal, og sådan lidt mere dance musik-agtigt, måske trance i virkeligheden. Og det var et projekt, der ligesom var indrammet af to dødsfald, ikke? Hvor min søster døde i 2014 af kræft, og jeg begyndte lige så stille og roligt på de første skitser, allerede der faktisk.
0: Okay.
1: Og så følte jeg, at pladen var færdig, og så fik min far en hjerneblødning, og så røg det på køl igen. Men så kunne jeg ligesom genbesøge det på en anden måde, efter han døde. Og så lavede jeg det her nummer, som vi skal høre nu, lavede jeg færdig i den der periode der, oven på min fars dødsfald, som en form for dedikation til min søster.
0: Ja.
1: Og hun var pianist, okay. Så der er en masse sådan klaver-samples, klaver-solo-samples, som er hende.
0: Nå,
1: hvor jeg ligesom har samlet hende ind i den. Det var så underligt, fordi det lige pludselig passede på en eller anden måde, for jeg hørte en intro fra en af de optagelser, hun har lavet på en af hendes plader. Og det passede, hvis jeg ligesom editerede det. Det var endda samme toneart. Mærkeligt nok.
0: Ej, hvor magisk.
1: Det var bare...
0: På en eller anden måde. Det hele gik sådan op i en højere enhed.
1: Jamen, det var bare, du ved, C-durens magt, ikke?
0: Ja, helt sikkert. Ej, du har en virkelig dejlig måde lige at slutte det her program af på, synes jeg faktisk.
1: Ja.
0: Tak, fordi du kom, Anders.
1: Jamen, det var
0: virkelig en fornøjelse.
1: Mange tak for
0: det. Og lad os nu lige høre det nummer der.
1: Ja da.
0: Sister fra Gnom.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
2: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
1: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
2: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
1: Tak til dig, Maria Engelhardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
3: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
1: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
3: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
1: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: nogle af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter mere end to døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden, eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt. Det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet. Nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfreds med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putin-støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, jeg...
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperatur, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enfus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskade bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har tråde til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så der jeg ham tilbage. Det har nok været 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis folk begynder at skrive mærkelige ting, spørger om ens navn og hvor man bor, og sådan spørger ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på, så ærligt.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader, med en lidt til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til cooling og kraftig vindstød. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofte over glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger, så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer ind på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
3: Jeg skulle lige til banen.
4: Der er masser af godt i vente her på P6.
5: Hele sommeren i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
2: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
3: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne binder tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver lidt til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Men størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko. Så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
3: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
1: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
2: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
1: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
3: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
1: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
4: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
1: Sinful mener dog ikke, at vibratoreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
5: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.